Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Elevii din toată țara sunt chemați astăzi să vină îmbrăcați în negru la școală. Este un protest inițiat de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar introduce uniforma obligatorie în școlile de stat. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați și că uniformele nu rezolvă problema pentru bullying-ul sau diferențele sociale. Proiectul a trecut de Senat, dar nu este încă lege. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților. Autoritatea Electorală Permanentă pregătește o lege pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Proiectul ar urma să intre săptămâna aceasta în transparență decizională. Calendarul electoral ar urma să fie redus de la 90 la 75 de zile, pentru ca alegerile să poată fi organizate în termenul de 3 luni prevăzut de Constituție. Românii din străinătate ar avea mai puțin timp pentru înscrierea în registrul electoral, iar numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturii ar urma să fie redus la jumătate. Proiectul trebuie să treacă însă prin Parlament înainte de a putea fi aplicat. Războiul sării pornit din Parlament. Un proiect controversat promovează ideea că sarea iodată folosită de românii zi de zi ar fi dăunătoare pentru sănătate. Astfel, sarea iodată ar putea avea concurență la raft, dacă proiectul va fi adoptat. Medicii atrag însă atenția că iodul este esențial pentru sănătate și spun că sarea iodată este folosită în România de aproximativ 70 de ani. Proiectul prevede și amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu respectă legea. Astrologia medicală, Feng Shui și terapia holografică ar putea fi reglementate de Ministerul Sănătății. Un nou proiect prevede introducerea unor reguli pentru mai multe practici din zona terapiilor complementare. Documentul stabilește condiții pentru cei care vor să ofere astfel de servicii și prevede că activitățile ar urma să fie desfășurate în anumite condiții. Proiectul este acum în dezbatere și nu reprezintă încă o reglementare definitivă. Admiterea separată la liceu nu se mai aplică. Președintele a promulgat legea care elimină examenul suplimentar pe care unele licee ar fi putut să-l organizeze pe lângă evaluarea națională. Măsura urma să se aplice pentru prima dată la admiterea din 2027. Ministerul Educației trebuie acum să stabilească metodologia actualizată pentru admiterea la liceu. Oare am închis lumina? Sau unde am pus cheile? Sunt întrebări pe care mulți dintre noi ni le punem zilnic. Un studiu realizat de Institutul de Psihiatrie Socola arată că 6 din 10 români uită rapid chiar și informațiile pe care tocmai le-au auzit. Medicii spun că stresul, oboseala și multitudinea de sarcini ne pot afecta atenția și memoria. Uitarea ocazională este normală, însă atunci când devine frecventă și începe să ne afecteze activitățile de zi cu zi, poate fi un motiv să cerem sfatul unui specialist. Ucraina ia în calcul mutarea unor puncte de frontieră pe teritoriul României și al altor țări vecine pentru a le proteja de atacurile rusești. Viceministrul ucrainean al infrastructurii spune că autoritățile discută cu statele vecine crearea unor puncte de control comune. Ideea vine după ce mai multe puncte de frontieră ucrainene au fost atacate de drone rusești, inclusiv cel de lângă Isaccea. O clădire emblematică din București primește o nouă viață după mai bine de 130 de ani de istorie. Casa Dimitrie Petrescu de pe calea Griviței va fi consolidată și restaurată cu peste 90 de milioane de lei. Clădirea construită în 1895 va fi transformată într-un centru educațional și cultural. Atât la știri.

0: Lemon. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața! Bună dimineața, măi frumoșilor, și bună dimineața șoferului meu de ride sharing care a făcut cu coarne în patru și m-a adus la timp, că altfel făcea emisiune singură astăzi, Andrei, să știi.
2: Bună dimineața, atunci îi mulțumesc pe această cale că... voiam neapărat să ne auzim în dimineața asta, Ramona, să vorbim, că avem atâtea de făcut astăzi în 3 ore încât nu știu unde mi-am pus capul.
1: Da, să știi că aceeași senzație am și eu, că avem foarte multe lucruri de făcut, de vorbit. L-avem și pe George Bonea după ora 8 și avem și sunet nou, așa cum ați putut auzi puțin mai devreme. Ăsta este sunetul care astăzi va duce 100 de euro, doar dacă vă înscrieți, dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Bineînțeles, după cum bine știți, avem 100 de euro și la Prinde 100.
2: Avem și Prinde 100, avem și invitații la teatru, nu uitați, mai avem o invitație dublă,
1: teatru, da?
2: Da, la spectacolul de diseară. Dacă sunteți din București și nu aveți ce face diseară, mergeți la Teatrul Național București și vă bucurați de un spectacol despre iubire.
1: Așa, și vă zicem încă o dată, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cum ești, Andrei? Cum ți-a fost weekendul?
2: Ramona, am închis ochii și m-am trezit din nou la muncă. N-am stat deloc, am avut foarte multă treabă.
1: Ce ai făcut, atât de mult timp? Ce ai avut o atâta treabă? De unde și până unde?
2: Îți aduce aminte că ți-am spus că eu am o garsonieră.
1: Așa.
2: Și în blocul de garsoniere s-a decis înlocuirea coloanelor de scurgere și am avut numai probleme cu meșterii. La modul în care ei și-au făcut treaba și la un moment dat... ca să își repare ce au spart, trebuie să-i cauți tu. Ei
1: cum
2: nu vin
1: adică?
2: Acolo.
1: Ei sparg și după aia trebuie să-i cauți tu?
2: Exact.
1: Te lasă greu, gen.
2: Trebuie să-i... Da, trebuie să-i cauți, să-i întreb când veniți. Ei zic că vin într-o zi, nu vin în ziua aia.
1: Ce să spun, Andrei? Bine ai venit în lumea femeilor, că asta se întâmplă și la noi, să știi. Așa așteptăm.
2: Și m-am certat cu ei, i-am rugat să vină să repare chestia aia.
1: Cum te-ai certat cu ei? Zici sincer, ce le-ai zis?
2: I-am sunat pe meșter în parte și au zis, eu n-am ce să fac, sună-l pe șeful. Și l-am sunat din nou pe șeful și le-am explicat, am nevoie să veniți vineri acolo. Și zic, și zice, bine, venim vineri. Inițial ziceau că vin săptămâna asta, luni marți. Și zic, nu e nimeni acasă, n-ai ce să cauți acolo. L-am sunat pe șef, a zis, bine, vineri, vine băiatul.
1: La 8:30.
2: N-am dat, de ce să dau?
1: Niciun leu în plus.
2: Păi plătesc
1: de reparațiile. Păi de-aia nu vin, Andrei, nu faci și tu o cinste, nu dai și tu o cafeluță, un cartuș cu țigări, nu împingi și tu o sutică așa?
2: Nu împing nicio sutică să-și facă fiecare treaba,
1: chitră,
2: da? Și mi-a zis că vine vineri la 8:30. Ajuns la 9:30, era fata aia care stă în chirie la mine, îi zice, vin la 11. La 10:30 vine, nu mai pot să vin, că a intervenit ceva, ne vedem luni sau marți. Îmi zice fata asta și zic, stai așa puțin, îl sun iarăși pe șeful lor și zic, salut, vorbit cu tine ieri, nu trebuia să vină azi băiatul? Și da, păi tu când vrei să vină, azi sau luni? Azi, bine, ți-l trimit azi. Și l-a întors pe ăla din drum să-și facă treaba. Eu n-am înțeles de ce. Mă rog, a terminat până seara. Seara îl chem pe un alt băiat care trebuia să-mi dea drumul să-mi racordeze chiuveta asta. Și zice, vezi că am observat că aveați o țeavă în perete care s-ar putea să picure. Și zic, păi și de ce n-ați rezolvat-o?
1: Că atunci când te duci la serviciu cu mașina și îți mai descoperă încă 10 probleme.
2: Exact. De ce n-ați rezolvat-o? Păi nu e problema noastră.
1: Curt.
2: Și zic, păi și de ce ați zidit?
1: Nu v-am lucrat eu aici, îmi pare rău.
2: Păi și de ce ați zidit peretele? Așa? Dacă... Păi, eu am zis așa, să vedeți dacă pică, n-am zis 100%. Ei bine, pica, Ramona, așa că vineri n-am putut să fac nimic. Sâmbătă m-am întâlnit cu președintele blocului, un super om care m-a ajutat să lipesc acea țeavă. Problema este că am spart peretele din nou.
1: Domnul președinte, l-ai trecut la munca de teren.
2: Da, dar l-am și cinstit.
1: Cu ce l-ai cinstit?
2: Da, cu una alta.
1: Ce una altă, mă?
2: Ei, una alta. Aia, am dat și o sutică.
1: Hai, deci ai împins sutica până la urmă.
2: Păi da, el nu era plătit să facă asta, a fost băiat Giugiu. Așa, și toate peste toate am aflat că faianța veche era pusă foarte prost. După ce au spart băieții ăștia peretele, nu știu, au luat foarte mult aer, s-a umflat toată faianța. În weekend, ieri m-am dus să cumpăr faianță nouă, trebuie să găsesc faianțar, trebuie să găsesc să renovez baia.
1: Te uiți la unul, Andrei, uiți că eu am lucrat pe șantier și că am făcut interioare.
2: Ce faci săptămâna asta pe final?
1: Potrivită, pot să renunț la o zi de sală și să vin să-ți pun faianța. Deci ai fost foarte ocupat. Vedeți ce
2: foarte
1: se întâmplă
2: ocupat.
1: Dacă aveți bani să deveniți proprietari, nu mai bine stați în chirie. Eu dacă stau în chirie, este foarte simplu ceea ce am eu de făcut în momentul în care se strică ceva. Alo?
2: Bună
1: S-a
2: ziua.
1: Stricat. Am nevoie să fie gata mâine. Mulțumesc! Ce vedeți, frumos. Dacă aveți bani să vă cumpărați, auzi, să deveniți proprietari cu acte în regulă, trebuie să faceți din muncă din asta murdară. N-are rost, n-are rost, vă zic.
2: Da, tu mai știi prețurile pe faianță? Că mie, eu am depus vreo 11 metri pătrați, mi-a zis că îmi ia 3500 de lei. Cum, 5000 de euro?
1: Asta așa, că ne cunoaștem.
2: Asta e preț de prieten. Da. Dar tu ce ai făcut în rest? Că am vorbit numai eu.
1: În weekend?
2: Da.
1: N-am făcut nimic, am fost foarte supărată din cauza faptului că am încercat să am o tură de shopping. Și n-am găsit nimic, eu cred că Dumnezeu vrea să mă protejeze. Sau universul îmi spune că este timpul să mă maturizez în sfârșit. Deci, în principiu, doar am încercat să dau banii pe chestii și nu mi-a ieșit. Foarte grea și viața mea.
2: Mă bucur, e totuși bine. Uite, astăzi nu te simți mai bine cu mai mulți bani în portofel?
1: Nu.
2: Când aveai, nu te
1: m-aș fi simțit mai bine cu două perechi de Adidas și cu o pereche de blugi.
2: O jumătate de oră.
1: Da, hei, mi-am cumpărat bluza asta pe care o am pe mine.
2: Foarte drăguță bluza asta.
1: Seamănă cu toate celelalte pe care le-am acasă.
2: Da. Puteam să jur că am mai văzut-o de 3-4 ori pe aici.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, dragilor, vă mulțumim frumos că ne-ați dat mesaje pe WhatsApp. Să știți că ora aceasta o să vă aducem un artist pe care îl cunoaștem cu toții, dar vă asigurăm că în momentul în care o să-i dăm play, nu o să aveți habar cine este.
2: Ok. Nici eu nu știu cine este.
1: Nu știi nici tu cine este? Bine, o să vedem. Îți dau play, atunci va fi ceva în premieră și pentru tine. O să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă cu noile generații și să rămâneți pe frecvență, pentru că vrem să știm de cât timp nu v-ați mai... De fapt, lăsați, că vă zicem în câteva minute. Până atunci, haideți să vă dăm piesa asta. Este de la doamna noastră Madonna, care în urmă cu 24 de ani, în această zi, a fost votată ca fiind cea mai bună cântăreață din toate timpurile. Și mi se pare că piesa asta este una reprezentativă. Așa că începem brigada de vreme cu... Ia uite ce frumos!
2: Cu Andrei și cu Ramona sau cu Ramona și cu Andrei?

0: mint. Pe la Isla Bonita ar merge și una cerveza. Așa am văzut recent un studiu potrivit căruia românii beau din ce în ce mai puțin bere. Okay. Și mie întotdeauna mi s-a părut ieșitul ăsta la bere un prilej de întâlnire, de comunicare, de interacțiune interumană, da?
1: Așa.
0: Și vrem să vă întrebăm, când ați avut ultima ieșeală cu prietenii? Unde ați fost? Aveți ieșiri frecvente sau vă vedeți așa din an în Paște? Sau poate cine știe, poate faceți parte din categoria oamenilor care preferă să stați acasă și să vorbiți prin mesaje, ori la telefon. Vrem să ne spuneți cum arată interacțiunile voastre cu prietenii în ultima perioadă. Vă vedeți face to face, cum ar zice românul, sau preferați să vorbiți pe internet sau la telefon?
1: Să vă trimiteți doriluri.
0: Da, și aia să fie prietenia. Râdeți.
1: Exact. Asta
0: 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp-ul nostru, cât timp vă spun eu că, băi, eu nu prea mai ies. Adică nu am timp, în primul și în primul rând, puținul timp pe care îl mai am prefer să-l petrec eu cu mine, dacă se poate. Să mă duc să fac chestii care mă relaxează pe mine, să stau sau să stau liniștită acasă, să mă uit la seriale, să mănânc ceva bunuț, așa.
1: Unde mai ești pe băiatul ăla?
0: Unde ce?
1: Unde mai ești pe băiatul ăla?
0: Pe cine? Pe Paul? Da. L-am trimis la muncă. Așa, dar am mai ieșit la cafeluțe. Însă, comparativ cu faptul că mă vedeam săptămânal cu prietenele mele în urmă cu un an și jumătate, acum cred că ne vedem maximum de două ori pe lună. La o cafeluță care nu mai durează. Că de obicei ieșeam la cafeluță, hai să mai mergem să mai mâncăm ceva, hai să mergem și la un film dacă tot ai ieșit,
1: hai
0: să ne mai și plimbăm, da, și trecea jumătate de zi. Dar acum ieși la o cafeluță, o oră, o oră jumate pe ceas, apoi și la revedere. Și după aia mai vorbim așa, în fiecare zi, ne mai facem un check-out. Nu un check-out, cum se numește? Un check-in?
1: Un check-in?
0: Da, un check-in. Da. Vedem ce mai facem, care, cum.
1: Crezi că te vorbesc pe la spate, auto pe asta, de când are gagic, nu mai iese cu noi.
0: Dar nu e despre asta, nu mai am timp în general, așa, și nici ele nu mai au. Uh-huh. Și suntem obosite toate, zici că muncim la sapă, toată noaptea dăm la sapă, tragem la plug, nu mai avem energie să facem nimic. 0754-222-999. Când ați avut ultima ieșeală în oraș cu prietenii sau cum faceți să vă vedeți cu ei? Sau poate nu vă mai vedeți cu ei, poate pur și simplu vorbiți la telefon și aia e. Și ultima ieșeală din asta în oraș, așa, gen să mergem noi la petrecere, să fim foarte crazy.
1: Da.
0: A fost în urmă cu vreo 3 săptămâni. Uh-huh. Eu la 9, ora 9 am ieșit la 7. Eu la 9 mă plângeam că mă dor picioarele și spatele. La 11 eram acasă, îmi dădeam comandă de mâncare, de pizza.
1: O seară reușită, dacă mă întreb pe mine. Ai forțat un pic.
0: Am fost puțin
1: ora
0: nebună,
1: de întors.
0: Da,
1: da. Dar uite că și eu am văzut săptămâna trecută acel articol care spunea că românii nu mai consumă, dar motivul principal, da, nu mai consumă bere, motivul principal fiind și creșterea de prețuri. Dar dincolo de creșterea asta, eu cred că altul e motivul pentru care românii tineri nu mai beau. Și mă gândeam așa că dacă social media a făcut un lucru bun, acela e că toată această imagine pe care o afișează influencerii cu wellness, cu asta, e să te facă să cauți, bă, cum pot să fac să fiu un pic mai sănătos. Și au renunțat la alcool.
0: Nu cred că e despre asta, să știi.
1: Eu am intrat într-un algoritm în care foarte mulți tine zic, bă, nu-mi face bine, nu e pentru mine, pentru că vreau să-mi trăiesc viața la capacitate maximă.
0: Dacă așa. Nici acum nu vă distrați, mă, mamaie, mă, cât vă duce corpul.
1: Ia uite-o.
0: Păi,
1: ne-am dat cu toții seama că e o vârstă ramană.
0: Păi, măi, Andrei, lasă-mă, că până acum 2 ani ieșeam în fiecare zi a săptămânii. Ce-i asta, auzi, la 19 ani, nu vreau, că vreau să trăiesc mult și bine. Unde?
1: Asta e viața pe care am salvat-o asta noi e? În 2020 când ne-am vaccinat?
0: Da. Deci tu mai ies sau nu?
1: Păi eu nu mai ies, dar eu nici nu rupeam la ieșit, știi? Dar uite, la noi ăștia peste 30, noi de ce n-am mai consumat? N-avem timp, ok, dar și ne lua o săptămână să ne revenim.
0: Păi îți ia o săptămână pe puțin să-ți revii, când îți revii, dacă mai bei un pahar, papuși și la revedere, te-ai dus iarăși pe apa sâmbetei.
1: Da, pentru mine ieșirea înseamnă alta. Mă văd cu doi prieteni, mâncăm o șaurmă, bem un suc. La modul suc. Dar cu 4-5 ani am ieșit cu niște foști colegi, am făcut o masă mare, nu mi-a plăcut deloc. Am fost într-un local foarte frumos.
0: Mă așteptam să zici, am ieșit, nu am mai văzut de foarte mult timp. A fost extraordinar, vai, ce minunat.
1: Era întuneric în local. Bă, nu vedeam tacâmurile, voiam să mănânc ceva. Nu auzeam. Am nimerit lângă o colegă care fuma în interior. Și nu mi-a plăcut deloc, da. La un moment dat am sunat la poliție să vină să ne dea afară, că n-aveam. Dar decât să mă scuz eu că plec, sun la poliție să vină să ne evacueze de acolo.
0: 0754-222-999. Vă mai vedeți cu prietenii unde? Sau pur și simplu preferați să stați acasă și să vorbiți la telefon? Sau vorba lui Andrei, să vă mai trimiteți un reel, două.

0: Date, domne, cu prietenii în 2026 sau prieteniile s-au mutat în online? Aceasta a fost întrebarea din această dimineață și unul dintre ascultătorii noștri ne spune în felul următor: în urmă cu două weekenduri m-am apucat și eu să mă văd cu prietenii la Dunăre, la pescuit, doi pescari, 8 băutori de bere cu cortul. Deci am mers oamenii cu cortul, grătare și am menționat din nou de bere.
1: 10 băieți, 4 lansete.
0: Două zile primitive, așa, restul înainte de final de an, ci că o să se mai întâmple o întrevedere de genul acesta. Bravo, mă, băieți, bravo!
1: Frumos.
2: Bună, Ramona, salut, Andrei!
1: Salut, domnule!
2: Eu ies cu băieții în fiecare vineri la tenis, de la 22 la ora 00.
0: Așa.
2: Dar mergem mai devreme cu o oră, acolo lângă teren, la mine pe Giurgiului. Avem un bar unde are bere la halbă. Și înainte de tenis stăm...
0: Înainte de tenis să faceți voi paletă.
2: Mor acolo, știi, și după aia mergem la tenis.
0: Îți dai seama ce înțeleg oamenii mei din tenis? Unui fluturașul, unui mingea.
1: Fluturaș badminton? Eu cred că se joacă tenis de picior.
0: A, nu, la nu tenis de picior. De ce tenis n-a specificat, de picior. Nu. Da.
3: Neața, dragilor.
1: Neața.
3: Păi, dacă mă mai văd cu prietenii, normal. M-am văzut aseară cu prietena mea cea mai bună, cu soția mea.
0: Oprește-te că ridici standardele.
3: Am fost la un festival de muzică electronică.
1: Aseară?
3: Și da, pe la 3 dimineața mă rugam de aia să meargă acasă.
0: Ce drăguț.
3: Zic, hai că mai avem și copii, mâine de trimis la școală.
0: Știi ce? Atât timp cât fac școala vieții, ce mai contează școala asta? Că și așa nu vezi că nu mai sunt de niciunele pe lume.
1: Copiii sunt cu noi aici, am întrebat, nu vor mâine la școală.
0: Vineri am ieșit cu prietena mea de la muncă și cu prieten pe care nu l-am mai văzut din aprilie. Ei au băut câte două beri, eu două cocktailuri cu Prosecco, așa, un shot, și ultima dată a fost ieri un double date, tot cu aceeași colegă de muncă, și am băut câte o bere.
1: Ia uite, ăștia țin economia în picioare.
0: Da, da.
1: Bravo și mă mulțumim, nu ca noi. Ia uite, mă.
0: Numai ca să bem ceai și ne plânge că ne dor oasele.
1: Alții, uite, se văd în parc cu copiii sau la locurile de joacă. De băut, bem cafea sau ceai. S-a dus vremea șaturilor pe care le stingeam cu bere.
0: Doamne, lasă-mă puțin că acum mă gândesc că îmi palpitează inima când mă întreabă dacă vreau double shot la cafea.
1: Ah.
0: Și înainte
1: vrei?
0: Cine venea? Nu!
1: Nu vrei?
0: Păi nu, că-mi fac planul. Cum adică? Mă culc mai târziu după aia. Poate nu mai doar la noapte. Single shot este ok. Și înainte veneam cu tava, cu shot-uri pentru toată lumea.
4: Triste de la Dortmund. Ah,
1: salut.
4: Timpul petrecut cu prietenii. Nu mai este timp. De când am ajuns prin Germania, asta de vreo 10 ani de zile, n-am mai avut timp de ieșire cu băieții la bere, dar în schimb... ies cu familia în weekend și, na, eu zic că e mai frumos cu familia.
0: Ce
4: de
0: drăguț!
4: Timpul e foarte scurt, muncim mult și weekendul prefer să-l petrec cu familia împreună. Vă pup și iubesc, o săptămână frumoasă!
0: Te pupăm, să aveți o săptămână frumoasă cu toții și ca să ne facem săptămâna frumoasă, bineînțeles că o să ne plângem. Ne plângem în câteva minute de noile generații, dar o facem împreună cu voi, așa că ar trebui să rămâneți alături de noi în Brigada de Vreme. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre ceva ce nu mai fac ăștia, tinerii ăștia din ziua de astăzi.
5: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP.
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
14: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Este timpul să ne plângem, așa că... Of, of, of, of, unda luni. Da, da, vrem să știm ce părere aveți despre noile generații, despre tinerii din ziua de astăzi. Credeți că își vor mai întemeia familii? Cum credeți că va evolua în anii următori conceptul de familie? Așteptăm părerile voastre pe WhatsApp 0754-222-999, mai ales dacă aveți poate adolescenți în jurul vostru și îi vedeți cam ce gânduri au, cam ce perspective, ce opinii au despre ideea asta de căsătorie, de familie, de făcut copii. Pentru că am tot văzut că oamenii zic că generațiile astea noi nu vor mai face copii, gata, papuși și la revedere familie.
1: Păi și la ce să-i faci?
0: Mie nu mi se pare. Eu cred că va exista în continuare conceptul acesta de familie, dar cumva în sensul acela clasic în care există posibilitatea, eu ceea ce văd dacă este să privesc în afara bulei mele și sferei mele, da?
1: Da.
0: În afara perimetrului meu, observ foarte multe familii care sunt constituite din două persoane, da?
1: Da.
0: Și una dintre ele a făcut compromisuri pentru a fi în relația respectivă. Unul dintre parteneri, de cele mai multe ori, este nefericit, nemulțumit, nevoile nu-i sunt ascultate, nu-i sunt împlinite și cred că vor mai exista mulți ani genul acesta de familii.
1: Da,
0: din nefericire, cred că vor mai exista
1: și
0: mulți.
1: Și de vârsta noastră sau mai în vârstă?
0: De vârsta noastră și mai tineri, pentru că sunt foarte multe persoane care în continuare au impresia că trebuie să te căsătorești, trebuie să ai o familie.
1: Presiune socială, da.
0: Este presiunea aceasta socială, este presiunea familiei.

0: este presiunea pe care ți-o pui singur. În fine, și se ajung în situațiile acestea în care să facă, să întemeieze o familie cu o bază care nu este deloc solidă. Însă, dacă ar fi să privesc puțin în bula mea și privesc puțin și la oamenii care au copii adolescenți, mie mi se pare că există posibilitatea să își întemeieze familie, dar mult mai târziu în viață, sau chiar deloc. Și mi se pare oarecum un semn de responsabilitate asta. Știi? Mi se pare că sunt puțin mai maturi.
1: Realizezi că nu-ți permiți un copil și n-are rost să-l faci?
0: Da.
1: Ok.
0: Și mi se pare că este un semn de maturitate să nu mai dai ascultare preconcepțiilor astea impuse de către societate și să faci ceea ce este mai bine pentru tine și eventual pentru un omuleț pe care să-l aduci pe lume. 0754-222-999. Credeți că următoarele generații vor mai întemeia familii, vor mai face copii, se vor mai duce la starea civilă în fața Domnului sau credeți că se va duce pe apa sâmbetei această idee?
1: Mie mi se pare că cei tineri, înainte să redefinească conceptul ăsta de familie, se uită un pic la familia de sânge și începe să rupă legăturile cu persoanele toxice din familia lor.
0: Da.
1: Mie mi se pare un lucru de salutat și de încurajat, având în vedere că dacă un om nu-ți face bine, nu ești obligat să stai lângă el doar pentru că împărțiți același sânge. Și cred că în viitor familia va însemna cu totul altceva, și anume, nu știu, o rețea offline de prieteni apropiați, care știu lucruri despre tine pe care nu le știu cei din online. La modul ăla ești foarte apropiat, vă unesc un set de valori, un set de principii sănătoase, aveți aceleași gusturi și sunteți voi acolo în bula voastră.
0: Okay.
1: Lucru care poate deveni totodată și periculos, dacă mă întreb pe mine, pentru că dacă stai foarte mult în aceeași bulă unde îți primești doar validare și, discutați aceleași idei, există riscul să deveniți extremiști. Să se întâmple ce se întâmplă acum în societatea noastră cu politica. Dacă nu-ți place de unul, ești automat dușmanul meu.
0: Da, corect.
1: Și, dar în principiu cred că la asta o să se rezume familia în viitor. Oameni apropiați care îți cunosc secretele, cu care împărtășești, nu știu, niște valori, și cam asta e.
0: Da, foarte posibil să se ajungă și acolo, dar nu știu, că mi se pare că suntem din ce în ce mai individualiști și nu știu dacă va exista conceptul ăsta de cum zici tu, să fie niște persoane pe care să le ai lângă tine și atât. E familie, posibil să nu mai existe nici măcar asta.
1: Familie de 3 persoane, atât.
0: Să ne spună oamenii pe WhatsApp care este părerea lor despre generațiile astea noi, dacă își vor mai întemeia familii, dacă se îndepărtează de conceptul acesta. Ce credeți voi că urmează să se întâmple? Da, 0754-222-999.

0: dimineața, vă zicem din nou din Brigada de Vreme. V-am întrebat ce părere aveți despre noile generații, dacă își vor mai întemeia familii, da sau ba. Și au venit mesaje, vă mulțumim pentru ele. Ne zice cineva motivele pentru care unii aleg să facă copii sunt mult mai egoiste decât ale altor persoane care aleg să nu facă. Perfect de acord,
1: da,
0: cu tine.
1: De acord,
0: așa
1: întotdeauna am fost de acord, da.
0: Da. Fiica mea are 17 ani, mi-a zis destul de senină că ea nu știe dacă vrea copii, dar știe sigur că nu vrea să stea într-o relație în care să se simtă nefericită. Felicitări, este mai matură decât am fost eu până acum 2 ani. Serios, asta este realitatea.
1: Da, păi, foarte bine. Omul evoluează, indiferent de vârstă, Ramona.
0: Da. Cred că generațiile care vin vor divorța mai ușor și lumea o să spună că, vezi, domne, este din cauza faptului că nu mai luptă pentru familie. Pur și simplu, cred că nu o să mai considere că dacă stai 20 de ani într-o relație care este nefericită și nu-ți aduce niciun plus, o să primești la final o medalie.
1: Da, uite cât se sacrifică.
0: Da.
1: De ce nu poți fi ca
0: exact.
2: Salut, dragilor. Eu cred că tinerii din ziua de azi, mai exact adolescenții ăștia, își fac prea multe planuri și din toate astea nu le iese nimic. Pentru că eu consider că în viață ar trebui să te mai lași așa dus de val un pic și cam ce scrie viața să urmezi și tu. Pentru că dacă tot stai să le ticulești și să le pui toate acolo, 3 pe 4, radical din 17, nu îți mai iese nimic și aia e. Adică, vă zic din propria experiență, noi nu am plănuit nimic. Toate au venit așa, val după val, și le-am regat din mers. Mihai, sunt papa.
1: Go with the flow,
0: te
1: Mihai.
0: Te pupăm, Mihai. Exact cum ar spune tinerii. Bună dimineața, dragilor. Eu cred că tinerii din ziua de astăzi își vor întemeia familii, vor face copii, vor avea prieteni, nu doar virtual. Singura diferență dintre generația noastră și cea din ziua de astăzi este că ei sunt mai deschiși la minte față de cum am fost noi. Noi am fost obișnuiți să plecăm capul și să nu cumva să spunem ceva ca să nu ne facem părinții de rușine. Buruieni erau și pe vremea noastră. Eu când aud că tineretul din ziua de astăzi nu muncește, stau numai pe telefoane, nu respectă etc. Eu cred că la fel făceam și noi dacă pe vremea noastră ar fi existat telefoanele și tehnologia din ziua de astăzi. Deci, generația asta o să facă copii și vor avea familii, ne spune Violeta. Te pupăm foarte tare și mulțumim de mesaj.
1: Mulțumim,
0: da,
1: Violeta.
0: Și eu am zis același lucru. Sunt ferm convins că dacă am fi avut telefoanele, am făcut același lucru.
1: A, absolut. Păi, dar eu pierdeam nopțile pe calculator. Dacă avea și tata calculator, probabil la fel făcea și el.
0: Asta zic.
3: Bună dimineața! Da, în ziua de astăzi familia nu mai e pusă pe primul loc. Tinerii vor să se distreze, vor să fie independenți, vor să facă cum vor ei, pentru că nu mai au, să zic așa, presiunea nevoii de a fi înconjurat de cineva în momente grele ale vieții. Înainte, să ne aminte, dacă n-aveai familie, cu cine te ajutai când trebuia să muncești pământul? Nu
0: trebuie
3: să faci de unul singur multe lucruri și atunci, da, era o necesitate să ai o familie. Dar de unul singur, nu știu dacă în anumite arii ale vieții te poți descurca mai bine decât înconjurat de oameni de încredere. Bineînțeles, dacă te înconjuri de oameni de neîncredere sau oameni care te fac să te duci mai mult în jos decât în sus, atunci da, e mai bine singur, dar e mai bine singur până găsești pe acei oameni de pe care te poți baza și de care te poți ajuta. Bine, și tu la rândul tău să-i ajuți pe ei și să le fii un sprijin. Familia este, să zic așa, un nucleu, da? Un nucleu de putere. Familiile unite sunt mai puternice decât indivizii singuri. Asta statistic vorbind, doar că în ziua de astăzi mulți indivizi în societate consideră că se pot descurca singuri, fără probleme, poate și din dezamăgirea
0: asta,
3: societății,
0: da,
3: adică oamenilor.
0: Asta
3: întâlnesc foarte mulți oameni de care rămân dezamăgiți și atunci zic, mai bine singur decât să mă chinui unul cu altul. Da, însă trebuie să învățăm să ne uităm la oameni de calitate și să devenim noi oameni de calitate ca să atragem oameni de calitate.
0: Doamne, Silvio, este absolutamente super mesajul tău și îți mulțumim. Ai reunit toate gândurile noastre într-un minut și ceva de vorbă.
1: Eu
0: și...
1: nu aveam atâtea gânduri. Vorbește numele tău.
0: Băi, nu. Mi se pare că este foarte complex și are perfectă dreptate în tot ceea ce a zis. Da.
1: A punctat foarte bine, mai ales că ne-am născut cumva dependenți de trib și în subconștient chiar simțim nevoia să aderăm și noi la o comunitate care ne reprezintă și în care ne simțim în siguranță.
0: Da. Mulțumim tuturor frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute. V-am zis, am o piesă pentru voi. Sunt curioasă dacă o să recunoașteți artistul. Îl știți cu toții, dar îmi este imposibil să cred că veți recunoaște cine este. Vă dăm mai multe detalii în câteva minute, dar dacă stați cu urechile pe noi, Brigada de Vreme continuă. Neața!
4: Se caută banii! Sunetul misterios este...
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
13: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

dimineața vă zicem din nou. Ramona Dumitrescu aici și Andrei Tudorache și ia un cablu ca să mă ajute puțin. Fiți atenți aici. 0754-222-999. Vrem să ne spuneți pe WhatsApp cine cântă această piesă.

0: 0754, da? 222-999. Cine este interpretul acestei piese?
1: Se folosea autotune pe atunci?
0: Nu, nu se folosea autotune pe atunci. Pentru că acest albumul acestui artist, nici nu știu cum să-l numesc.

0: Nu pot să cred că m-a venit știu. Dan Bittman. Felicitări, dânsul este.
1: Bravo.
0: Măi, eu cred că au dat Shazam. N-aveau cum. De unde știați voi că ăsta este? Da, uite, vezi, au dat Shazam.
2: Ah, ok.
0: Ia, mai dă puțin din piesă, mai dă puțin din piesă.
2: S-a și terminat?
0: Păi, ai dat de la un minut și ceva, da. Spre surprinderea mea, pentru că am aflat asta ieri, ăsta este Adam Sandler, care în 1993 a lansat un album. Se numește They're All Gonna Laugh At You. Băi, avea talent.
2: Ok, da, nu, este foarte bine, da.
0: Da.
2: La fel de bine ca și la comedie.
0: Dacă nu-mi place, să... nu-mi place.
2: Mie mi-a plăcut ca întotdeauna. Actor. Este foarte asumat și...
0: Îmi place cum se îmbracă, în schimb.
2: Ca ce? Ca orice unchi pe care îl invizi la grătar.
0: Ca

0: Impulsele sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Audierile miniștrilor propuși în guvernul condus de Sigrid Mureșan începe astăzi în Parlament. Primul candidat audiat este Sebastian Vurduja, propus pentru Ministerul Energiei. Audierea este programată la ora 14. Miniștrii propuși vor fi audiați astăzi și mâine în comisiile parlamentare de specialitate. Sigrid Mureșan spune că are în acest moment 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, însă pentru investirea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată miercuri la ora 1. Uniforma obligatorie îi scoate pe elevi la protest. Consiliul Național al Elevilor le cere celor care se opun proiectului de lege să vină astăzi la școală îmbrăcați în negru. Proiectul adoptat deja de Senat prevede introducerea uniformelor obligatorii în școlile de stat. Acum, legea este în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Elevii spun că nu au fost consultați și susțin că uniformele nu rezolvă problemele cum ar fi bullying-ul sau diferențele sociale. Peste 1800 de blocuri din București rămân fără apă caldă începând de astăzi. Furnizarea este oprită în sectoarele 4 și 5 pentru lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. Intervențiile sunt finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat. Lucrările sunt programate până pe 9 octombrie. Trotinetele electrice ar putea fi interzise minorilor în București. Un nou regulament ajunge miercuri la vot în Consiliul General al Capitalei. Proiectul îi obligă pe operatori să verifice vârsta utilizatorilor, așa că trotinetele vor putea fi folosite doar pe pistele de biciclete. În lipsa acestora, doar pe drumuri unde limita de viteză este de cel mult 50 de km pe oră. Aur pe linie pentru România la Olimpiada Internațională de Chimie aplicată din Indonezia. 5 elevi din lotul României au câștigat câte o medalie de aur într-o competiție la care au participat 132 de liceeni din 13 țări. Tinerii au obținut cele mai bune rezultate la probele de chimie teoretică și aplicată. Începutul săptămânii aduce cer parțial noros în capitală cu maxime de 23 de grade Celsius. La munte vremea este mai rece, cu ploi slabe pe alocuri și vânt puternic. Pe creste rafalele pot ajunge la 70-75 de km pe oră. Și pe litoral vântul suflă cu putere, iar temperaturile urcă până la 21 de grade. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, revin cu informații și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiane, pentru informațiile orei 8. Bună mulțumim. Dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor, sunteți în brigada de vreme și să știți că ora aceasta nu vom mai fi singuri, va fi alături de noi George Bonea, probabil că știți ca speaker de motivațional.
2: Da, este de la speaker de motivațional. Da.
0: Face foarte multe lucruri și l-am chemat să ne ajute și pe noi, să avem niște păreri mai inteligente.
2: Să vorbim, să mai schimbăm așa păreri. Că
0: da, ne place.
2: Să și întrebăm când nu știm.
0: Mai ales. Vrem să vorbim despre un subiect care e posibil să ne afecteze pe toți. Eu cred că suntem atât femei cât și bărbați care am trecut prin asta, dar poate că n-am știut neapărat cum să reacționăm. Și vorbim despre subiectul ăsta în câteva minute. Până atunci ne-a pregătit Andrei o piesă.
2: V-am pregătit o piesă foarte frumoasă de la un artist pe care eu îl apreciez foarte tare. Este vorba de Razi. Cine mă știe aici știe că îi sunt fan, da? Și mie mi se pare că Razi e un artist care merită mult mai mult atenție în online,
0: da,
2: și pe radio. Și eu i-am zis mereu...
0: I-a trimis și plocon săptămâna trecută, că l-am văzut.
2: Eu i-am zis mereu că de fiecare dată când voi avea ocazie, îi voi împărți muzica oamenilor care au cea mai mare nevoie de ea. Și astăzi v-am adus să vă bucurați de Razi, Micul Prinț. Ultima piesă scoasă de el.
0: Cea mai recentă, că nu e ultima, eu
2: e
0: nu
2: cea mai
0: să mai scoată.
2: Nu, a, da, ok, e ultima scoasă.
0: Cea mai recentă.
2: Din cuptor.
0: Bun, cea mai Micul Prinț de la Razi, ascultă acum în brigada de vreme. Hai, bună dimineața! Zi, domnule, cum e bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: cu bărbații și cu femeile în această dimineață,
1: da.
0: Pentru că eu cred că s-a întâmplat chestia asta de ambele părți, da? De, și la femei și la bărbați.
1: Așa.
0: Vrem să știm ce faceți dacă un bărbat sau o femeie face o glumă deplasată, adică a zis ceva care înăuntru vostru s-a simțit a disconfort profund. Ce faceți? Luați atitudine, zâmbiți și nu spuneți nimic sperând că o să treacă și pentru că nu vreți să stârniți, să creați un întreg moment despre asta. 0754-222-999. Ce faci dacă o persoană de sex opus, da, vorbim și cu bărbați și cu femeile, face o glumă deplasată, zice ceva care, nu știu, care ți se pare că n-ar fi trebuit să fie spus. Îți creează disconfort, te face să te simți cumva
1: Murdar? Să faci un duș,
0: da,
1: după ce
0: da, îți vine să faci un duș
1: vorbit.
0: După ce ți-a zis ceva. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp. Cât vă povestesc de la cine am luat cu subiectul acesta, am schimbat sala. Acum, de când m-am întors din septembrie, m-am mutat la o altă sală și acolo este un domn pe la vreo 60 și ceva de ani pe care l-am auzit că are niște vorbe așa mai șodoase. Este șodos la vorbă.
1: Uh-huh.
0: Mai venea, mai spunea un banc, mai nu știu ce, dar într-o zi nu știu ce o fi avut, deși am văzut că avea genul acesta de comportament și cu alte fete de prin sală, dar care îi permiteau. În fine. Și a venit și mi-a făcut vreo două glume deplasate. Prima fiind, în timp ce făceam niște exerciții, mă văitam. După ce mă ridicam de pe aparatul respectiv, mă văitam. Și venea și mi-a zis că doare mai atunci, mai tare decât atunci când îți dă iubitul o palmă așa în dormitor, nu? Băi, am avut o reacție de greață instantanee. După care, la final, vorbeam cu instructorul meu personal, mi-a zis că ar trebui să mă duc să fac un masaj pentru că mi s-a pus o contractură, aveam o contractură, și a zis că masajul este specialitatea lui. Am plecat, pentru că instantaneu, instantaneu, am avut o senzație de furie imensă și am zis, ok, hai să nu reacționăm la furie. Am stat puțin, m-am calmat, Ramona matură, nu te-ai fi așteptat la așa ceva. Am stat puțin, m-am calmat, după care m-am dus și l-am căutat și am spus, hei, uite care este treaba. Îmi plac bancurile, putem să râdem, să glumim, dar glumele pe care le-ai făcut adineaori mi-au dat disconfort și aș aprecia dacă nu le mai face pe viitor. Și a făcut ochii foarte mari, poftim? Zic, pe viitor, dacă vrei, putem să râdem, să glumim cu bancuri și glumițe și alte cele, dar fără din astea, sunt deplasate și nu și-au locul, mai ales că nu ne cunoaștem, nu le permit să, nici măcar prietenilor mei apropiați să facă genul ăsta de glume. Și a zis, îți mulțumesc foarte mult.
1: Ne, poftim.
0: N-am știut, îți mulțumesc că ai venit și mi-ai zis cum ar trebui să fac, pentru că pe mine mă ia valul, așa mă duc, dar acum o să știu și mulțumesc că ești foarte tare că ai făcut asta, am bătut palma și aia a fost. Acum nu mai vine să mai spună bancuri.
1: Nu mai vine?
0: Nu
1: s-a
0: mai
1: supărat
0: vine.
1: Pe tine.
0: S-a supărat.
1: Nu mă duc la aia, că aia nu mă apreciază la adevărata mea valoare. Dar știi ce? A realizat instantaneu, nu a fost defensiv, nu te-a acuzat de
0: am
1: nimic
0: apreciat
1: și a cerut
0: mult.
1: Scuze și a văzut
0: da.
1: De treabă.
0: Am Bravo. Apreciat foarte mult că a avut atitudinea asta, pentru că eu, în general, eu nu pot să tac și dacă mă deranjează ceva, o să-ți spun. Poate de multe ori nu o fac în cel mai drăguț mod și am avut oameni care mi-au spus că problema este de fapt la mine. Dar ce ești dragă așa sensibilă?
1: Se întâmplă și
0: dar
1: chestia
0: ce ești dragă așa pudibondă? Și după aia mai spuneau pe la colțuri, nu vreau să repet apelativele pe care mi le adresau, dar cumva problema era la mine că nu am gustat eu glumele lor deplasate.
1: Da, am observat chestia asta. Hai mă că e doar o glumă, ce exagerezi atât?
0: Da.
1: Păi o fi o glumă pentru el. Pentru tine nu este o glumă și mi se pare chiar drăguț să iei atitudine și nu numai tu. Subiectul ăsta vine la două zile distanță de când mi-a apărut un clip cu un bărbat care jignea o femeie într-o parcare a unui supermarket.
0: Da.
1: Zicea ceva la modul, poate vrei să-ți dau și vreo două.
0: Păi este des întâlnit atitudinea asta peste tot.
1: Exact. Femeie cu doi copii. Atenție, da? Și mie mi se pare că e cazul să iasă cât mai mulți bărbați în față să sancționeze această atitudine, pentru că e clar că tu ca bărbat, dacă ameninți o femeie, asta spune multe despre tine, de cât de mic ești. Și dacă nu ies eu, dacă nu iese alt bărbat să-i zică, băi, vezi că exagerezi, te rog frumos, te calmezi, dă-i drumul de aici, apar alte generații de femei care sunt un pic extremiste și care generalizează și apoi ajungem să fim toți numiți la fel și toți puși în același coș și generațiile tinere de fete vor crește cu impresia că toți suntem la fel și se dezvoltă tot așa un cerc de ăsta toxic și cred că asta este cheia ca fiecare bărbat să ia atitudine când vede că cineva de sex masculin exagerează.
0: Ar fi foarte drăguț dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, dar este rarisim, mai ales că după aia și-o fură ei. Că, definitiv, cam asta se întâmplă și mulți de asta nu mai au atitudine.
1: Eu nu știu, dacă 07... e 3, dacă e 3, dacă e 4, versus 1, s-ar putea să discutăm altfel.
0: 0754222999, ce faci dacă o persoană de sex opus face o glumă deplasată cu tine? Iei atitudine, îi spui ceva, îi atrage atenția sau pur și simplu zâmbești și îți îngropi această amintire undeva în suflet? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, da? Scrise sau audio. Andrei, tu ai pățit asta vreodată? Ca o femeie să-ți facă o glumă deplasată?
1: Mă gândeam acum și nu am pățit, Ramona, dar răspunsul nu e pentru că femeile nu fac glume deplasate, ci pentru că eu le permit în majoritatea cazurilor. Mie mi se pare că, mai ales la locul de muncă, sunt glume pe care ți le permiți doar după ce ați agreat împreună, da?
0: Corect,
1: eu
0: da.
1: De fiecare dată am agreat. Mie mi se pare că astfel de glume, tachinări, oarecum jigniri, da, spuse în glumă, sudează un colectiv și te apropie de persoana, de persoana în cauză. Ții minte că avea Vexcan piesa aia, un frate adevărat te înjură în timp ce te ajută.
0: Da, da, da, da.
1: Eu așa am interpretat-o. Mie mi se pare că dacă îți permiți niște glume, sunt total ok să le faci. Nu mă interesează că se supără o colegă că aude că noi doi avem niște glume deplasate. Dacă tu îmi permiți, eu le fac. Pentru că tu ești în siguranță cu ele, eu, mie mi se pare amuzante și ne distrăm la locul de muncă.
0: Da, să fie consensual.
1: Asta este cheia.
0: Cu acordul
1: asta
0: ambelor părți.
1: Da, asta e singura condiție. Eu sunt de acord cu glumele la locul de muncă, probabil mi s-au făcut glume deplasate, dar m-au amuzat.
0: Okay.
1: Și le-am trecut cu vederea, nu le-am sancționat, deci nu mi-au dăunat în niciun fel.
0: Ne întoarcem în câteva minute cu mesaje.

0: dimineața vă zicem din nou, v-am întrebat puțin mai devreme ce faceți dacă un coleg sau o colegă face o glumă deplasată care vă dă stare instantanee de disconfort. Luați atitudine, zâmbiți și sperați să treacă mai departe. Cum procedați în general așa? Asta v-am întrebat, hai să vedem ce ați zis.
1: Bună dimineața, mie sunt Gabi.
2: Bună!
1: Păi ce să fac? O să, pur și simplu, o să fac același lucru care mi s-a făcut și mie. Adică o să-l fac sau o să o fac să-și dorească și ea să facă un duș după discuția. Nu, n-am fost niciodată genul de persoană. Din păcate sau din fericire, nu știu, fiecare o privește cum crede. Din propria perspectivă, dar n-am fost niciodată genul de persoană care să se lase mai prejos decât un alt om. Nici nu mă țin mai presus decât altcineva, dar răspund cu aceeași monedă.
0: Cel mai cinstit.
1: În aceeași măsură, deci nu mai urât, nu mai frumos, exact în aceeași măsură.
0: Mi se pare foarte cinstit așa, zău.
2: What goes around comes around, cum zicea
0: Justin Timberlake. Am pățit de la muncă, un coleg a făcut o glumă despre corpul meu în fața tuturor și am râs, dar nu pentru că mi s-a părut amuzant, ci pentru că n-am știut ce să fac și m-am enervat pe mine după.
2: Așa e, prima reacție la stres.
0: Da, că asta zic, sunt foarte multe persoane care zic, okay. Și sper să treacă, știi? Dar partea nasoală este că după aia începi să-ți amintești de momentul ăla, foarte random, noaptea, spre exemplu, când stai în pat, îți mai amintești cum te-ai simțit în
2: așa
0: momentul
2: este.
0: Respectiv.
2: Și-ți faci scenarii cu ce ai fi putut să răspunde.
0: Ceea ce te macină și mai mult.
2: Da, dar e bine să-i spui atunci pe loc, îl tragi deoparte, bă, oprește-te.
0: Eu am început să întreb foarte calm, nu am înțeles să-mi explici gluma, te rog foarte frumos, și că este fascinant cum moare gluma deplasată când omul trebuie să o explice.
2: Așa este, da.
0: Uite, este o modalitate foarte bună.
2: Am înțeles că este și o tehnică de-asta psihologică să îl întreb și să taci din gură, să nu mai
0: să
2: zici nimic.
0: Să răspundă.
2: Da, că liniștea îi face să se streseze.
0: Serios?
2: Da.
0: Și bun.
2: Da. Dacă ești singură, de exemplu, într-o parcare subterană sau departe de oameni, este de preferat să ignori dacă cineva face o remarcă și să-ți vezi de drum, spune cineva, Ramona. Tocmai de aia, cred că în Germania, dacă nu mă înșel, la mall-uri, există locurile, cele mai apropiate locuri de parcare de lângă ieșire sunt destinate femeilor.
0: Serios?
2: Tocmai pentru a le păstra în siguranță. Mie mi se pare o idee bună, dar totodată pare un semnal că societatea s-a predat în fața.
0: Da, exact, că asta este singura soluție, ca ele să fie în siguranță. Depinde și de stare, ne zice Cosmin. În principiu nu-mi place să fac scandal, păstrez calmul și dacă stau serios, îi va fi rușine. Shaming.
2: Da. Se poate.
0: Un prieten al soțului făcea destul de des glume cu tentă sexuală către mine. Am râs foarte mult timp ca să nu strig atmosfera. Însă, într-o seară i-am zis, nu-mi place când vorbești așa cu mine și nici n-am mai făcut-o de atunci vreodată.
2: Bine.
0: Dar vezi, asta zic, când iei atitudine și ești asertiv și respectuos, în același timp, cred că funcționează destul de bine, nu?
2: Da, ca vânătorul să nu o perceapă ca pe o jignire.
0: Un atac, da.
2: Exact. Am pățit în taxi. Șoferul a început cu niște glume sexuale și am râs de frică, de amuzament. Cred că e important să spunem și asta. Uneori nu e atitudine pentru că nu te simți în siguranță. O colegă făcea mereu glume despre greutatea mea. Când i-am spus că mă deranjează, mi-a răspuns că sunt prea sensibil.
0: Asta zic, știți, dintr-o dată, problema devii tu. Tu, persoana care a fost jignită și ofensată.
2: Da.
0: Depinde foarte mult și de cine face gluma. Cu prietenii mei pot să râd de lucruri extrem de incorrecte pentru că există încredere. Însă, aceeași glumă spusă de o persoană pe care abia o cunosc poate să mă facă să mă simt inconfortabil. Foarte inconfortabil.
2: Așa este.
0: Și uite, și asta este o remarcă foarte bună. Mi se pare că avem reflexul acela de a râde pentru a-l salva pe cel care a făcut gluma, deși noi suntem cei puși în situația nasoală. Am început să las liniștea aia să existe. Ai zis-o? Acum spală-te pe cap.
2: Ce drăguț. Poți să-mi explici că eu n-am înțeles gluma.
0: Păi asta zic, da.
2: Poți să-mi explici? Da. Exact.
0: Ne întoarcem în câteva minute cu Prinde Suta. Deci dacă vă sună telefonul în următoarele minute, să răspundeți, vedeți că este Andrei.
2: Eu sunt.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
13: Se caută banii.
14: Nu te face că nu auzi.
13: Sunetul lor,
14: cu cât e mai misterios,
13: cu atât mai valoros.
14: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
13: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
14: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
13: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
14: La Radio Impuls.
13: Mainstream Radio.
14: Nu te poți abține.
13: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Andrei deja s-a ocupat, avem un norocos din câte am înțeles,
1: este,
0: nu?
1: Un norocos să-l avem pe Constantin pe fir. Bună dimineața, Constantin!
2: Bună dimineața, domnule și doamnă!
0: Bună dimineața, Constantin! A dat dragostea în tine?
2: De câteva ori!
1: Nu s-a ferit!
0: Păi în dimineața asta dăm și cu suta în tine!
2: Mă,
1: pentru asta... Avem 10 întrebări la care tu trebuie să răspunzi în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, Constantin.
2: Bun.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
0: Cine vrea să-ți citească întrebările în această dimineață?
1: Cine? Dumneavoastră, a,
0: eu?
1: A zis.
0: Vai, da. Mulțumesc foarte frumos, Constantin. Să stai nemișcat, da, ca să te auzim cât mai clar. Perfect, ești pregătit să începem? Ok,
1: hai
0: în cazul acesta, haide.
3: Prinde suta.
0: Ce organ permite vederea?
2: N-au.
0: Ce stea încălzește pământul?
2: Luna.
0: Care este simbolul matematic pentru adunare?
2: Plus.
0: Care este cel mai mic stat din lume?
2: Ohio.
0: Ce imperiu conducea Julius Cezar?
2: Roma.
0: Care este capitala Suediei?
2: Pas.
0: Ce trupă cântă versul Poate dacă ploaia s-ar opri?
2: Babe. Din nou ne vom regăsi.
0: Cum se numește știința care studiază pământul?
2: Pas.
0: Ce oraș este cunoscut pentru turnul său înclinat?
2: Dubai.
0: Cum se numește cunoscutul șoricel de la Disney?
2: Mickey Mouse.
0: Ce organ permite vederea?
2: Ochiul.
0: Ce stea încălzește pământul?
2: Soarele.
0: Oh, a fost,
1: îi dăm
0: a
1: și asta, nu?
0: A fost, nu?
1: Îi dăm și asta, da.
0: Păi în cazul ăsta...
3: Pleci acasă cu cât știi. Emory. Felicitări! Ai câștigat 40 de euro.
0: Hai, Constantine, pare că te-am deranjat puțin de la nănic.
1: Porrești dimineața cu 40 de euro, Constantin.
2: Vă mulțumesc mult.
1: Nicio problemă.
2: Și să continuați.
0: Sigur. Te pupăm, Constantin, să ai o zi minunată. Te sună colegii noștri, da?
2: Bun, vă mulțumesc mult. Zic cât mai tot.
0: Mulțumim la fel. Te pupăm. Spor să ai. Ah, da, gata. Atât a fost cu...

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, vreo 20 de minute ne despart de ora 9 și doar câteva secunde ne despart de, ai spune, bună dimineața lui George Bonea.
1: Bună
0: dimineața, George.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit.
1: Bine v-am găsit.
0: George Bonea, v-am zis, este speaker de motivațional, probabil că există o șansă foarte mare să-l știți de acolo. Sau stand-up, jurnalist, mai ești, faci și marketing. Câte mai faci? De ce faci atâtea?
1: Și mai sunt și matinal.
0: Mă simt prost că fac prea puține lucruri. Mă uit la tine și am impresia că ai putea fi copilul ăla cu care să mă compare bunica mea, știi? George cum poate.
1: Fix asta am vrut să evit toată viața prin a nu fi acel copil.
2: Dar tocmai de asta ai vrut să devii cel mai bun, ca să ne faci în ciudă, fără eforturi prea mari.
1: Dacă v-ar auzi profesorii mei din liceu, ar crede că nu vorbim de aceeași persoană.
0: Erai diferit în liceu?
1: Da, adică am descoperit târziu că îmi place să citesc.
0: Ok, cât de târziu? Există șanse și pentru
1: 27,
0: noi?
1: 30 de ani.
0: Câți ani ai acum?
1: 37.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc,
2: deci mamă. Deci te știau de pramatie.
1: Nu eram neapărat pramatie, dar nu eram chiar cel mai studios. Eram mediocru, eram un elev de nota 7-8. Ca să înțelegeți, dacă la matematică, fizică, chimie luam 6 prima notă, eram super relaxat, îmi permiteam 2 de 4, puteam să stau în
2: semen. Calculul ăla, da.
1: Eram bun la matematica asta. Restul, mai vedem.
2: Matematica vieții.
0: Exact, școala, da, școala vieții.
1: Exact.
0: Am vorbit puțin mai devreme, George este activ și în social media, unde face niște videouri foarte pertinente, frumos argumentate, pe care le ascult de fiecare dată cu mare interes și vă recomand să-l urmăriți și să vedeți ce se întâmplă acolo. Și abordezi tot felul de subiecte cotidiene care sunt de interes general și nu numai. Dar noi am vorbit puțin mai devreme despre o chestie care cred că ne afectează pe toți, atât femei cât și bărbați. Ce faci dacă, spre exemplu, vine un coleg și face o glumă deplasată?
1: Am auzit conversația voastră de mai devreme. De obicei, dacă se întâmplă tipul ăsta de glumă, nu prea reacționezi și am vaga impresie că atunci când nu reacționezi, adică efectiv nici nu zâmbești, nici nu râzi, pur și simplu transmiți clar că nu e ce trebuie. Dacă ați văzut serialul Friends, era acolo un personaj ros care când se întâmpla ceva stânjenitor spunea anyway, cumva ca să mute tot focusul conversației pe cu totul altceva. La fel și eu.
0: Dacă nu ți se pare, iartă-mă că te-am întrebat.
1: Nu, asta zic, dacă se întâmplă o glumă nepotrivită, nu neapărat față de mine, se întâmplă și față de altcineva, cred că întotdeauna cel mai bine e să fie clar că vrei să schimbi subiectul pentru că e stânjenitor și pentru că e nepotrivit și ideal ar fi nimeni să nu râde, să nu zâmbească.
0: Acum, dacă tot l-ai menționat pe Ross din Friends, serial de care eu sunt absolutamente obsedată, nu ți se pare că el era destul de toxic în relația pe care o avea cu Rachel?
1: Dacă mi-aduc bine aminte, el era destul de obsesiv-compulsiv.
0: Exact,
1: la un moment dat. Sunt foarte multe analize foarte interesante ale acestui serial de-a lungul anilor, să ne dăm seama, mai ales prin ceea ce știm astăzi despre psihologia umană, cum fiecare personaj era un picuț deranjat.
2: Dar de râs ai râs la Friends? Că eu nu am râs.
0: Încetează-ți cu microfonul. Uite, am rămas eu cu George Bonea în această dimineață.
1: Hai mă, dacă l-ai văzut în liceu, n-ai râs?
2: Adică, nu l-am văzut în liceu, l-am văzut un pic mai târziu, l-am văzut la televizor și parcă erau un pic forțate, poate era și o altă perioadă a vieții mele în care nu mai regăseam.
1: Dar la 15-16 ani mi se părea amuzant.
0: Dar relațiile din acest serial care a devenit emblematic pentru foarte multe generații, relațiile de acolo mi se pare că au stabilit așa un oarecare etalon și destul de periculos. Știi că noi toate fetele ajungeam să tindem să ne dorim un partener ca Ras, care să fie obsedat de noi. Dar voiam să fie și amuzantă ca Chandler, voiam să fie puțin red flag cum era Joey.
1: Puțin?
0: Puțin.
1: Uite, nu m-am gândit niciodată. E o temă de gândire foarte bună. Ca să-ți răspund la întrebare, când eram în liceu și în facultate, serialul meu preferat era MASH.
2: Ok.
1: E despre războiul din Coreea. Este o echipă de medici din războiul din Coreea. Și o comedie overall, dar când l-am văzut în liceu mi s-a părut cel mai amuzant lucru. Când l-am văzut în facultate, era plin de red flag-uri. Și dacă îl vedem astăzi, prin optica zilelor noastre, ne dăm seama că personajul principal este complet nepotrivit zilelor noastre și evident și zilelor din trecut.
2: Și ar fi luat cancel.
1: Și ar fi luat mega cancel ca personaj, dacă ar fi existat cu adevărat. Dar asta zic, e interesant să te uiți longitudinal cum se schimbă percepția despre anumite... Și e foarte bine dacă femeile din ziua de astăzi care se uită în continuare la un serial destul de bine scris din punct de vedere al scriiturii pot sesiza că, băi, e amuzant, poate, depinde.
0: Dar este și wrong.
1: Dar e foarte, foarte greșit, mai ales când vine vorba de, uite, Joey era destul de abuzator.
0: Joey?
1: Da, adică făcea niște chestii la limita abuzului sexual de multe ori.
0: Da.
1: Iar Chandler era pur și simplu nesigur grupa mare.
0: Era The Funny Boy. Dar venind, privind așa puțin la ceea ce se întâmplă în mediul relațiilor moderne, cum ți se pare că sunt acestea construite? Adică, nu știu, ce observi tu?
1: Câte ore avem la dispoziție? Nu, este o întrebare foarte complicată și n-aș ști de unde s-o apuc. Cred că trebuie să vorbim, în primul rând, pe nișe, ce tip de oameni, de unde vin ei, că dacă ne raportăm la emisiuni care sunt acum populare la TV și vedem un anumit filon de relații, o să vedem că în continuare se păstrează un anumit tipar conservator în care... Chiar e o emisiune celebră acum la TV,
0: da.
1: În care am rămas surprins, o urmăresc ca orice alt om, am rămas surprins să văd că tinerele înșelate, după ce că se duc în acea emisiune să-și testeze partenerul, după ce se dovedesc că sunt înșelate, ele nu mai rămân pe filmul "am venit aici să văd dacă ești loial", ci devin competitive cu femeile care au fost înșelate. Da. Și mi se pare foarte interesant că se întâmplă asta și caut să-mi dau seama de unde vine tipul ăsta de mentalitate. Și ăsta e doar un micro fir al poveștii cu ce se întâmplă în anumite tipuri de relații. Dar cred că sunt 11 milioane de bule pe planeta asta și evident și în România și oamenii se comportă diferit în funcție de bagajul social, economic, cultural pe care l-au. Așa că e bine să ne gândim când ne raportăm la relații, la ce bulă, unde locuiesc oamenii ăștia, cu cine socializează, ce tip de conținut urmăresc, ce personalități citesc, nu citesc, ce tip de literatură citesc. Adică e foarte greu, ca să spun pe scurt, la o întrebare atât de complicată, să spunem, băi, în ziua
0: s-a
1: de astăzi...
0: Degetul să categorisești,
1: da,
0: nu?
1: Relațiile astăzi sunt așa, nu? Relațiile sunt complicate pentru că sunt foarte multe structuri de care trebuie să ținem cont.
0: Da, să știi că și eu aveam oarecum impresia asta că ține de mai mulți factori, dar am început să mă uit puțin în bula mea, unde sunt niște doamne cu studii superioare care citesc și care au aceleași apucături ca doamnele din show-ul respectiv. Și fac blamarea asta, știi, mută blamarea de pe partener pe persoana pe terță, știi, pe a treia persoană. Și se întâmplă tot felul de chestii dubioase pe care eu nu le mai înțeleg. Mi se pare că sunt foarte deconectată de realitate și nu mai pricep nimic din ceea ce se întâmplă. Cum ți se pare ție că ne afectează online-ul?
1: Întorcându-mă un pic la observația ta, e foarte trist să observi că oameni și în special femei cu educație superioară ajung, oricât de clar ar fi pentru ele anumite derapaje, mai ales dacă și citesc în zona de psihologie, totuși îți dai seama...
0: Fac și terapie!
1: Poate fac și terapie, ceea ce e și mai grav, că înseamnă că nu pun în practică ce lucrează în terapie. Îți dai seama cât de împământenite sunt anumite boli, bube, nu știu, spune-le cum vrei, dacă întotdeauna te întorci la ideea că eu am greșit, că eu nu sunt suficientă, că eu nu fac ce trebuie, că mama mea... Na, și
0: da.
1: Din păcate, cred că lucrurile vor continua, cel puțin pentru o anumită pătură socială, mai ales atât timp cât, nu o să zic neapărat mass media, dar cumva pop culture-ul, ca să fie o umbrelă mare asupra tot, nu caută să dea o palmă acestui tip de mentalitate și evident ce vorbeați mai devreme până să intru eu, despre faptul că sunt bărbați care nu iau poziție vis-a-vis de anumite aspecte și cred că asta îngreunează și mai mult toată devatura.
0: Păi oricum, în momentul în care apare un bărbat care ia atitudine, este automat băgat în aceeași oală cu persoana care era lezată,
1: și victima.
0: Devine o victimă și el.
1: Da,
0: că
1: există. Că mă uit
0: la ceea ce se întâmplă în online, că sunt, am văzut că sunt din ce în ce mai mulți creatori de conținut bărbați, care mai vorbesc și despre lucrurile pe care n-ar trebui să le facă ceilalți bărbați referitor la femei. Și despre atitudinile greșite pe care le au și sunt înjurați și bărbați.
1: Te uită la comentarii, nu?
0: Da, că mă uit, că n-am nicio multă minte. Și mă enervez, îți dai seama, când văd că sunt puțini cei care au atitudine și ajung și ei la fel o țintă pentru oamenii care au genul acesta de comportamente deplasate și deviante.
2: Și uite așa și ca Ramona și ca George și ca mine, zicem, uite și tu în ce societate am ajuns să trăim, ce rost are să mai facem copii? De ce să mai fac un copil să-l arunc în societatea asta? Și noi am vorbit mai devreme de motive pentru care nu mai fac oamenii copii, George, și aș vrea să discutăm și cu tine imediat în câteva minute.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, ne-am întors și în minutele rămase vrem să discutăm despre copii, ai zis, Andrei?
1: Da, pentru că am vorbit despre familii, vorbeam cu George că am discutat noi doi despre cum credem că vor exista familiile în viitor și apoi
0: George
1: din una în alta cu George Bonea. Am zis, George, uite, de ce nu mai fac oamenii copii? Întrebasem și am vorbit exact despre tendința asta a tinerilor din ziua de azi de a rupe legătura cu familia actuală, cu familia de sânge și îmi vorbea George, îmi spunea că zilele trecute, George, citeai un studiu despre treaba
2: asta. Au apărut mai multe articole și se scrie la nivel global, există un fenomen prin care tinerii, să spunem mileniali și ce urmează după, încep să se rupă de generația părinților, nu mai sunt atât de legați de ei să-i viziteze, să păstreze o relație măcar apropiată, pentru simplu fapt că și-au dat seama că sunt toxici unii pentru ceilalți, că diferențele de bagaj cultural sunt mult prea mari și probabil știți și voi măcar anecdotic de acele întâlniri la masa de Crăciun, când oamenii se întâlnesc doar ca să se taxeze, când te măriți, când te însori, când
0: sau
2: faci copil.
0: Sau să se laude cu
2: sau
0: ce
2: să
0: făcut,
2: se laude, sau copilul meu a făcut asta și aparent există un fenomen global, copiii se rup de părinți, acolo unde nu există altceva decât legătura biologică.
0: Și cum ți se pare că este acest fenomen?
2: În esență, e destul de trist, oricât de corect sau incorrect ar fi, e destul de trist pentru că arată în subsidiar faptul că generațiile se dezvoltă atât de diferit. Adică, uite, eu pot să îmi cer scuze pe o generalizare, dar eu cred că generația născută în anii 30 are mult mai multe în comun cu generația născută în 70, pentru că datorită comunismului sau din cauza comunismului au stat totuși împreună, au socializat de un anumit fel și au reușit să aibă puncte de valoare în comun. Cele care vorbeam mai devreme, conservatoare. Da. De când tot ce s-a născut după 80 și și-a construit maturitatea în anii 90-2000, cred că vă este foarte clar că suntem foarte diferiți.
0: Deci este un gap foarte mare.
2: Este un gap foarte mare, adică una este să fii copilărit încă cu poza lui Ceaușescu pe perete și cu muzica acelor vremuri și cu lipsa unei deschideri la ceea ce înseamnă pop culture global în anii 80. Sau uite cum părinții noștri, e și un film foarte fain românesc, care arată că generația părinților noștri consumau muzica rock anilor 60-70. Probabil știți și voi, nu cred că e un secret, ce consumau artiștii acelor ani din Statele Unite și Marea Britanie și ce consumau părinții noștri când ascultau muzica celor de la The Doors și spuneau, mamă, eu simt ce cânt aici artistul Morrison. Nu simt absolut nimic, pentru că Morrison nu era pe vin de țară, crede-mă. Și e fix un film românesc care arată o petrecere de anii 70-80 în care tinerii stau și ascultă The Doors și beau vin de țară și toate cele. Și exact asta e frântura de realitate. Pe când astăzi, oricine s-a născut după 90 a avut acces la internet sub o formă mai mult sau mai puțină ca număr de ore într-o zi. Deja tot ce e astăzi e foarte global. Vă dați seama că dacă se așează la masă cineva născut în anii 60 și discută cu cineva născut în 95, cam câte puncte de vedere credeți că au în comun, mai ales dacă vorbesc subiecte care pentru tinerii de astăzi sunt atât de interesante și importante cum ar fi psihologia. Că asculți, auzi copii de liceu care chiar dacă așa lacunar, dar știu ce e aia bullying. Păi așează la masă pe cineva care în anii 70-80 își lua bătaie la școală de la profesor până la directorul școlii.
0: Și să se transforme în tatălui lui. Păi
2: exact,
0: pe vremea mea...
2: Exact,
1: avea și alte probleme, că ei trebuiau să meargă 10 km pe jos, prin vânt și prin zăpadă, și noi ne plângem că ne-a zis unul că suntem un pic mai dolofani.
0: Tu te plângi.
1: Eu mă plâng! Te-am zis și te-am rugat să-mi citești.
2: Tu ești dolofan. Lasă că și copiii de astăzi trebuie să suporte 10 km de trafic. Prin vânt și prin zăpadă.
0: Să vadă și ei cum este.
1: Da, astea sunt probleme de lumea întâia. Astea. Că ai o mașină, te urci în ea, stai la căldurică, trebuie să suporți doar niște trafic.
0: O să continuăm discuția imediat pentru că a venit Cristiana și trebuie să o lăsăm și pe ea să-și facă treaba, așa că... Este ora 9. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! Călin Georgescu și Horațiu Potra ajung din nou astăzi în fața instanței. Curtea de apel București are un nou termen în dosarul în care cei doi și alte 20 de persoane sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Primul termen pe fond, programat la începutul lunii, a fost amânat după ce avocații au cerut timp pentru pregătirea apărării.

0: Apartament se vinde în medie cu peste 3.000 de euro metrul pătrat. În București, prețurile au scăzut ușor cu aproximativ 1%. Primul tunel forat de autostradă din România este gata. Tunelul Momoia face parte din autostrada Sibiu-Pitești și se întinde pe aproape 10 km. Lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termen. Urmează testele de siguranță, iar circulația pe tronson ar trebui să fie deschisă în luna octombrie. Iarna ar putea pune presiune pe rezervele de energie ale Europei. Comisia Europeană le cere statelor membre să reducă pe cât posibil consumul de gaze și energie și să contribuie la depozite. Stocurile de gaze sunt acum la aproximativ 70% sub nivelul de anul trecut. OpenAI a suspendat temporar antrenarea celor mai noi modele de inteligență artificială după mai multe incidente în care agenții AI au acționat dincolo de sarcinile primite. Compania spune că va relua antrenarea după introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță și monitorizare. Istoria Egiptului antic ar putea fi rescrisă de o femeie care a condus țara acum 5.000 de ani. Cercetătorii au descoperit noi dovezi că Merneit a avut statutul unui rege cu peste 1.000 de ani înaintea primei femei conducător recunoscute până acum. Numele ei a fost identificat pe mai multe sigilii regale descoperite în necropola de la Saqqara. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
1: Dimineața!
2: Vă spunem din nou, măi frumoșilor, am intrat în ultima oră de brigada de vreme, dar nu-i bai că avem 100 de euro la Te caută banii. Avem și horoscop, madame și bubu își intră pe deplin în drepturi, așa cum și-a intrat și toamna ieri pe deplin în drepturi, că a fost cu jale nemângâiată prin București.
3: A fost drăguț totuși. Și avem și o invitație dublă la teatru, la TNB. Pentru diseară, cine n-are planuri, îi facem noi.
2: Și cine are poftă de cultură, bineînțeles. Și continuăm discuția și cu George Bonea în câteva minute, da? Dar nu înainte de a vă aduce și eu o piesă, pentru că este luni și am dat peste piesa aceasta absolutamente divină de la Alina Eremia și Alex Velea. Și este foarte R&B așa la începutul anilor 2000 și mi-a dat puțin cu nostalgie. Bineînțeles că o auziți pentru prima dată aici, în Brigada de Vreme, că aici aveți cea mai bună și cea mai fresh muzică. Hai, neața!
4: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: dimineața vă zicem din nou brigada de vreme, Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache
0: și
2: George Bonea.
0: Bună dimineața!
1: Mi-a luat ceva.
0: Bună dimineața! Continuăm discuțiile, pentru că, așa cum v-am zis puțin mai devreme, noi avem horoscop la fiecare început de săptămână și l-am văzut deja pe George cum și-a dat ochii peste cap, i-au rămas acolo în spatele capului.
2: Mi-au rămas în altă zodie.
0: Avem pe Madame și Bubu, specialiști, horoscopiști în... noi știm astrologie.
1: Da, da, da, exact. Și George reacționează ca un pești clasic.
0: Da, clasic. Ce zodie ești, George?
2: Nu știu acum dacă să mai spun. Hai să zicem că sunt pești doar așa, ca să confirmăm că e total eronat tot ce se întâmplă aici.
0: Nu ne face domne asta, dar dacă voi vreți să aflați ce spun astrele despre voi, ce previziuni există pentru săptămâna aceasta, pentru fiecare zodie în parte, să știți că așteptăm zodiile voastre pe WhatsApp 0754-222-999 și o să ne ocupăm de asta în câteva minute, după ce ne zice George de ce nu e bine să credem în zodii.
2: Dar eu n-am zis că nu e bine. Puteți să credeți în ce vreți, dar eu nu înțeleg de ce nu spargem o ceapă aici pe birou, să le spunem oamenilor cum o să fie vremea. Adică, dacă putem să credem în...
0: Dar eu cred în asta.
2: Păi atunci să spargem o ceapă, hai să spargem un avocado ca să fim în registru mai hipsterez.
1: Dacă aburii cepei, iartă-mă că te întrerup, dacă aburii cepei bat doar înspre tine, înseamnă că vântul vine dinspre mine. Are sens?
0: Nu.
2: Ar putea avea. Tu interpretează-l cum vrei, că e fix ca la zodii. Ne uităm la cer, ni se pare ceva și spunem orice.
0: Bun, zine acum serios. Ți se pare că românii sunt din ce în ce mai interesați de astrologie? Este un fenomen național sau vorbim deja de ceva global?
2: Nu, e un fenomen global, ceea ce ar trebui să ne facă să ne simțim un picuț mai bine.
0: Da.
2: Și oamenii sunt interesați de orice pare că le dă o explicație atunci când imprevizibil e un pic prea greu de dus. Adică imaginează să te trezești luni dimineața să fii la modul, bă, dar eu ce fac joi? Eu mă întâlnesc joi cu cineva cunoscut, că dacă nu, nu cred că pot să o duc până atunci. Și vine cineva și zice, a, păi eu m-am uitat și e Mercur stră după Venus, care
1: da,
2: e
1: așa. Retrograd.
2: E
1: okay,
2: întotdeauna okay. Mercur e retrograd. Cred că săraca planetă nu-și mai vede capul.
0: Nu mai văd eu capul, pentru că Mercur este planeta mea. Opriți-vă.
1: Okay. Cum ai pus tu mâna pe Mercur?
2: Exact.
1: De unde până unde?
0: Nu știu, domne, așa mi-a zis Corina. Corina e specialistă, eu habar n-am.
2: Tu ești cu mafia imobiliară? Deja v-ați extins? Ați trecut de Ilfo? V-ați dus pe planete?
1: Nici nu e definitivat puzul și ți-ai luat Mercur.
0: Am pe cineva care lucrează la Elon Musk acolo. Acolo am această posesie. Dar ți se pare periculos că oamenii sunt din ce în ce mai interesați și că își lasă întreaga existență să fie ghidată de această pseudoștiință?
2: Asta poate fi pseudoștiință. Asta poate. Adică mi-a plăcut. Mi-a plăcut că ai avut așa o nuanță. Pseudoștiință? Nu, e pseudoștiință. E mai mult pseudo decât... Cred că e periculos la nivel individual să stai să îți ghidezi, pentru că dacă e să credem în ceva, este că atunci când tu ai o informație, tinzi să te comporți în virtutea acelei informații pe care o cunoști.
0: Adică de- să-ți
2: autosugestionezi. Deci asta poate să fie periculos, pentru că tu auzi o informație aici și zici, ok, deci toată săptămâna trebuie să fiu în gardă pentru că mi se va întâmpla, nu o să întâmple nimic.
1: Adică eu jignesc bărbații pentru că-s berbec, nu? Ceva de genul, nu? Eu sunt o femeie toxică pentru că așa mă dictează zodia.
2: Iar la nivel macro, ar putea fi periculos pentru că deschide ușa pentru multe alte interpretări pseudoștiințifice ale lumii și ale vieții. Adică dacă ești dispus să crezi că atunci când te-ai născut, planetele au avut o influență asupra psihicului și caracterului tău, ce te oprește să crezi că planeta e plată?
0: Păi este.
2: Sincer.
1: Păi este, George.
0: George, te rog frumos, revină.
2: Știam că e un cub.
0: Nu. Este plată, că de-aia avem mai multă apă plată în magazine decât carbogazificată.
2: Vai,
0: este atât de logic.
2: Vai, asta e foarte logic. Asta e foarte logic. Mulțumesc.
0: Cu drag.
2: Dar uite, dacă pot să pun o ultimă temă dificilă de gândire pentru cei care cred cu desăvârșire în zodii. Nu este mai logic să ai zodia momentului de concepere? Pentru că la naștere poate e cezariană, poate te-ai născut un picuț mai devreme decât trebuie.
0: Și ai fost scos cu forța.
2: Exact, și te-a scos în zodia care nu ți-aparține.
0: Corect!
2: Nu e mai logic să fii în zodia în care ai fost conceput, așa că voi toți cei care credeți în zodia, sunați-vă părinții și puneți-le întrebărilor.
0: Când v-au conceput?
2: Exact.
0: În ce moment?
2: Exact.
0: Dimineață? Seară?
2: Da, nu,
0: uite,
2: ziua!
0: Măi, George, uite, am putea să facem foarte mulți bani cu ideea asta.
2: Mulțumesc
0: putem
2: frumos! Hai să închidem radio, să mergem să facem bani.
0: Umbrelă. Da. Și să le spunem oamenilor că au crezut greșit până acum în astre și să facem asta în funcție de ora la care ați fost concepuți. Da, cred că este o idee de business aici. Ne întoarcem în câteva minute cu zodiile voastre.
2: Și cu primul milion de euro.
0: Spre bucuria lui George.
3: Păi caută bani! Sunetul misterios este...

0: bună dimineața, nu este ca și cum am fi uitat că trebuie să vorbim cu voi, pentru că avem o misiune specială, noi fiind Madame și Bubu, începând din acest moment.
1: Și vrem să vă întrebăm...
2: Ce zonă ești?
3: Din ce zonă sunt?
2: Ce zonă ești?
0: Bună dimineața, Madame și Bubu aici, oroscopiștii voștri preferați, și vă zicem în felul următor. Începem cu zodia Leu, pentru că asta a fost la mare căutare pe WhatsApp-ul nostru. Așa că, Leule, să știi că intră Marte în zodia ta și ai energie, curaj, popularitate, dar și șanse bune în carieră. Atenție, cumpărăturile impulsive. Da, faptul că meriți totul nu înseamnă că ți-ai și permis totul.
1: Dacă ești berbec, află că berbecii au o săptămână superbă, dacă prin superbă înțelegem blocaje, bani întârziați și oameni care îi cam trădează. Nu luați decizii la nervi, că momentan și universul vă dă cu sin.
0: Taurii, dacă sunt singuri, să știți că puteți să auziți de la un fost sau de la o fostă, pentru că aparent liniștea nu vă era suficientă.
1: Gemenii au gura bună săptămâna asta. Pot convinge oameni, pot semna contracte și face bani din colaborări. Spre final vine și o veste bună. Primesc bani.
0: Sper să banii,
1: cred.
0: Aia vreau să zic, da? Racii sunt apreciați la muncă și pot primi mai mulți bani, o promovare sau o ofertă mai bună. Însă în dragoste vedeți că și la voi reapare trecutul, pentru că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și fostul la bloc.
1: Dacă ești fecioară, fecioarele trebuie să încetinească și să lucreze mai mult din umbră. În dragoste revin conversații neterminate și poate chiar o persoană din trecut. Doamne, ce săptămână bună să ai, telefonul pe nu deranja.
0: Do not disturb, da. Balanțelor, fiți atente aici, puteți să primiți o recomandare sau o colaborare care vă deschid niște uși foarte bune din punct de vedere profesional. Aveți grijă doar cu cine vă asociați, da? Pentru că nu orice om care vine să vă facă la funduleț este cu intenții bune.
1: Scorpion! Scorpionii pot primi promovări, oferte și mai mulți bani, dar pe 3 octombrie Venus intră în retrograd fix la ei. Așa că ziua carierist de succes, seara, vai, nu mai pot, vreau să mă mut în munți!
0: Susțin asta. Săgetătorii au noroc în călătorit, studii, colaborări cu străinătatea. Cum este de aici la voi, veți putea spune în doar câteva luni dacă acceptați oferta.
1: Capricornii lucrează cu bani, negocieri și probleme administrative și pot recupera chiar niște sume restante, iar cei singuri pot descoperi că un prieten îi place. Excelent! Încă o prietenie pe care să o complicăm.
0: Vărsători, atenție foarte mare la relații. Nu trebuie să transformați relația în Champions League pentru că nu primiți cupa dacă aveți ultimul cuvânt de spus, pentru că o să crească atât pasiunea cât și orgolile.
1: Pești, adică eu și George Bonea. Peștii devin surprinzători de eficiență și termină treburile și pot fi remarcați la muncă. În plus, pot relua un proiect abandonat. Da, inclusiv pe ăla pe care l-ați abandonat, pentru că universul v-a dat un semn. Poate era doar lene.
0: Deci, până la urmă,
4: doar ca să facem lumină. Sunt Leu.
0: Ești Leu. A, deci cu el am început fără să știm. Tu ai dat mesajul pe WhatsApp, nu voi să pară să ne cer nouă, să pară așa.
4: Am vrut să fac pe interesantul. Dar ce să zic, se aplică toate. Mă bucur.
0: La toate.
4: Dar la mine era de bine, nu?
0: La tine am și uitat.
1: Ai energie, era de curaj, bine, popularitate, fac bani.
0: Da, și să nu faci cumpărături impulsive, că tot vorbeam mai devreme de haine.
4: Nu-mi cumpăr absolut nimic toată săptămâna, o să mor de foame. În afară de mâncare, nu știu, poate fi mai impulsiv.
0: E, și uite, despre mâncare urmează să ne întoarcem să vorbim în câteva minute, pentru că aparent bărbații nu vor să mănânce ceva și este o metehnă socială. N-am înțeles exact mai ce a vrut să transmită Andrei acolo, dar vorbim despre lucrurile

0: care voi mâncați mâncare vegetariană?
1: Nu știu, dacă n-am nimic altceva și dacă supraviețuirea mea depinde de asta, da.
2: Dar cum adică nu mâncăm mâncare vegetariană?
1: E vorba despre un studiu recent care arată că bărbații tind să evite mâncarea vegetariană din cauza unei asocieri culturale vechi, și anume vânătorul mănâncă prada, vânătorul vânează.
0: Și care e prada?
2: Că dacă ai împușcat o zacuscă, vine te aia.
0: Dar unde? Unde găsești zacuscă? În pădure, aleargă fix cum sunt gazelele, se cațără pe munți? Nu!
2: Dar nu știu de unde. Probabil vine tot din ce discutam mult mai devreme cu această masculinitate care se vede în orice. Auzi, dar în taberele de masculinitate ce mănâncă? Își vânează cu mâna goală crocodilul și îl perpelesc acolo și îl mănâncă toți?
0: Crocodilul nu este animal de origine dacă, deci nu cred.
1: După ce se cară în brațe, că am văzut că asta se întâmplă în taberele de masculinitate, niște bărbați iau în brațe și se cară de aici pe acolo.
2: Ceea ce e foarte masculin, până
1: la urmă. Exact, skin on skin.
2: Exact.
1: Este vorba de apropiere. De ce faci ochii mari? Chiar se
0: de
1: practică
0: ce
1: skin
0: le faceți shaming? Dacă domnul nostru Cezar Ionașcu a zis că este bine să urli și să-ți dai cu borhotul în apă înghețată, înseamnă că așa este bine.
2: Da, nu știu, ar putea bine să mănânci o legumă să se calmeze.
1: Da, mă, nu, altfel,
2: o vânătă.
1: Altfel respecti un om care îți vine cu bivolul la sub braț decât unul care a împușcat o panseluță. Știi, adică vine cu cum se zice, când ai
0: pradă?
1: Multe flori în brațe. Buchetul de flori.
2: Pare că ai luat de mult ultimul, cum îi zice.
1: Nu, voiam să zic altceva. Vraful, nu știu, am un lapsus, iertați-mă.
0: Așa, deci bărbații refuză să mănânce preparate vegetariene din cauza faptului că asta denotă o lipsă de masculinitate?
1: Da, măi, și evită când e plant-based, n-are încredere în el. Știe din start că nu o să fie la fel de delicios și, în definitiv, gândește-te puțin, Ramona, cu cine ai vrea să fie asociată? Cu o leoaică?
0: Da.
1: Sau cu un leuștean?
0: Păi, leoaica oricum este cea care vânează și, în general, sunt foarte multe
1: Vezi?
0: Exemplare feminine care merg și fac chestia asta de vânătoare. Adică Vezi? Nu bărbatul este regele junglei, el stă și vine femeia cu mâncarea acasă.
2: Inclusiv în zilele noastre, femeia mai merge pe la supermarket pe banii ei, adică...
0: Da, păi, da. Eu trebuie să mă duc astăzi.
1: Păi ce preferi? Leuștean sau leu? În mod normal, leu. Regele...
0: Leuștenul. Eu sunt vegetariană. Ce să fac eu cu leu?
1: N-ai întâlnit tu carne gătită corespunzător?
0: Nu e adevărat.
2: Asta e că poți să mănânci cârna de mazăre și alte reinterpretări.
0: Este foarte bun, da?
2: Burger. Exact, na, și alte cuvinte străine la ora asta dimineață.
1: Tocmai de-aia, George, nu mai au voie să-i numească cârnați.
2: Nu mai e gata?
0: Nu este alternativă vegetală, da. Pentru...
2: E cultural appropriation, să zici.
0: Exact.
2: Am înțeles. Ok. Bun. E undeva un cârnat care se simte jignit de această mazăre tupeistă.
0: Care se identifică drept cârnat.
2: De unde și cârnații care merg în tabere de masculinitate.
0: Probabil.
2: Asta, cred că e o concluzie.
0: Așa, deci voi până la urmă mâncați sau nu mâncați? Că n-am
2: înțeles. Doamne, dacă asta mi se dă, eu am învățat acasă că ce se pune în farfurie trebuie să mănânci dacă nu mișcă.
1: Și ai prins un singur an de comunism. Că tu ești născut în 89, nu?
2: Da.
1: Da.
0: Deja ați vorbit și despre lucrurile acestea?
1: Păi, dar ne-a zis că are 37 de ani. Eu am 36.
2: Matematică.
1: Eu am 36. Nu, că nu spun la matematică. Norocul meu e că am 36. Și de asta m-am născut în 90. Da, bine, mănânc. Dacă e nevoie, mănânc, Ramona, dar nu țin morțiși.
0: Deci nu cred că te duci tu la prietenul tău la șaormerie să-i spui să-ți facă una de aia cu falafel.
1: N-am mâncat niciodată falafel de la el.
0: N-ai mâncat niciodată? Și mi-l recomandai mie. Că e foarte bun.
1: Recomand că e bun. N-are ce să fie bun. El a zis că e bun, nu m-ar minți.
2: Falafel crescut de țară, frumos.
0: Bio.
2: Hrănit la sol.
0: Oh, Doamne, bun. Ne întoarcem în câteva minute, avem 100 de euro pentru voi la Te caută banii.
1: La Te caută banii.
0: Da. Vă scrieți pe radioimpuls.ro, dacă vă sună telefonul în următoarele minute, vedeți că e Andrei.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața!
2: S-a sunat din nou, este rubrica voastră preferată în care vă sunăm și vă provocăm să ne spuneți cum a fost produs sunetul pe care l-ați auzit. Astăzi fresh este sunet nou, începem din nou de la 100 de euro.
1: Așa.
2: Și avem doi norocoși. Alexandru este pe prima linie.
1: Da.
2: Bună dimineața, Alexandru!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Alejandro, ia spune-mi.
2: Ce faci tu acolo, în primul rând?
3: Mă pregăteam să mă duc la servici.
2: Da. Nu te
1: Hai
2: reținem,
1: că nu te reținem în cazul acesta.
2: Mult. Poate ia banii și nu mai pleacă. Ia uzi, azi stai acasă.
1: În economia asta cu 100 de euro să stai acasă?
4: Acum depinde.
1: Ia zi, Alexandru, ce crezi tu că este sunetul acela pe care l-ai auzit?
3: Din păcate, dimineața asta nu am ascultat Radio Impuls. Se poate repeta sunetul sau să...
1: Da, vei cum, că ne dau ăștia afară.
2: Regulamentul ne interzice să-i dăm play în timp ce suntem cu tine în telefon, Alexandru. A, deci chiar nu l-ai prins deloc? Eu am crezut, eu am înțeles că nu l-ai, nu ți-l amintești în...
3: Nu l-am prins deloc.
1: Atunci va trebui să mergi la ghici.
2: Ia zi un sunet și noi zicem dacă e adevărat.
1: Ia reprodu-tu sunetul, mai ții minte?
2: Nu-l mai țin minte
1: nicio. E incredibil. Alexandru, te ascultăm. Zici ceva, orice.
3: Nu am idee și nu aș încerca.
2: Nu.
1: Bine, păi în cazul acesta vei pierde din start suta și mergem la următoarea persoană. Te pupăm, Alexandru, să ai spus la treabă.
2: Alexandru, salut!
1: Pa, pa! Păi numai data viitoare, papuși, la revedere, ai intrat în direct, nu mai e...
2: L-ai descalificat, gata.
1: Păi așa se face, da.
2: Bună dimineața, Bianca!

0: Poate le-a sunat telefonul.
1: Și la mine e noroc, chiar, dar din păcate chiar nu... Chiar nu,
2: nu se vrea, Bianca, nu se vrea.
0: Asta e România.
2: Efectiv.
0: Păi da, dacă eram, păi în dacă Germania. Erai... Păi dacă eram în Germania, domnule.
3: Ziceau, răspunea, Jana Tuchlich.
2: Iau, au.
0: Asta era.
1: Zicher.
2: Te ascultăm, Bianca. Zici ceva, orice și...
1: nu știu, zic chiar un polizor.
2: Un ceva. Polizor.
3: Sune de polizor.
2: Ia fă, Andrei, da, ca polizor.
3: E un țânțar care se crede polizor în dimineața asta.
1: Băi, ce ghinion.
2: Da, ne pare rău, Bianca.
4: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Da, să te înscrii, da, la Prinde Suta. Că acolo, da, e mai ușor.
1: Păi acolo vroiam să mă înscriu, dar uite că o să mă înscriu și acolo.
3: Înscrie-te și acolo, da.
2: Te pupăm, Bianca.
1: Bine. Mersi,
2: zi, eu. Pa, pa, pa, pa, pa. Vedeți, asta înseamnă că 100 de euro se mută în programul lui Remețan, oricât de tare ne-ar durea sufletul să spunem lucrul acesta, că știți că noi suntem chitre și noi vrem să dăm noi banii, să-i strângem cât mai mult și să vi punem vouă pe masă. N-a fost să fie, ceea ce înseamnă că se duc la Remețan, așa că va trebui să stați cu urechile pe 3 ceasuri bune și să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, dar și să ascultați sunetul, că îi dau chiar acum play. Ăsta este sunetul, da?
4: Te caută banii. Sunetul misterios este...
3: Ăsta nu-s eu care m-am împiedicat mai devreme?
2: Așa-ți fac ție oasele când te ridici sau, de pe scaun.
3: Sau,
2: da, da, da, da, da.
3: Sau, da.
2: Bun, ne întoarcem în câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața, brigada continuă! Radio

0: și în seara aceasta nu au planuri, dar vor să devină culturiști, așa cum zice Andrei, avem o invitație dublă la Teatrul Național.
1: La spectacolul Longing to Love al lui Răzvan Oprea.
0: Da.
1: Scuze, Ramona, știu că voiai să zici tu, dar îmi place foarte mult numele acestui spectacol. Îmi place foarte mult ideea, conceptul, sper să ajung și-o vreodată când o-i primi și o invitație moca.
0: Așa că dacă mergeți în seara aceasta, să știți că este și cu râs și cu plâns să vă luați șervețele și sunt în asentimentul tău, îți mărturisesc că și eu vreau să ajung la acest spectacol. Vedem când se mai pun bilete în vânzare.
1: Tot pișcotoreală?
0: Nu, că mie îmi place să plătesc.
1: Ah, bine, scuze eu. La mine a fost o lună grea. Cum probabil.
0: În fiecare lună, da.
1: Exact. Și ce trebuie să faceți ca să câștigați aceste
0: 0754-222-999.
1: Pentru că am vorbit mai devreme de familii și de oameni care nu mai fac copii, haideți să ne imaginăm că totuși ați face un copil. Ce nume nu i-ați pune copilului, da?
0: Care este numele ăla pe care nu l-ați pune copilului vostru? Care acum a venit pe lume, da? Acum a ieșit copilul, ce nume nu-i puneți? 0754-222-999 și puteți câștiga această invitație dublă la teatru. George, te ascultăm pe tine prima dată.
2: Bine, îți dai seama că dacă o să primim niște nume și noi o să ne apucăm să le citim, o să fie undeva acolo cineva care s-o dă... Dar de ce Ionuț nu? Dar eu ce am? Uite, eu nu știu dacă am pus deja un nume copilului, dar nu am mai auzit de foarte mult timp, de ani de zile n-am mai auzit un copil să se numească Sorin.
0: Sorin?
1: E o glumă, mă rog.
0: Incredibil.
1: Am un an. Sorin. Da, uite, Sorine.
2: Uite, tu ai putea să fii Sorin.
0: Există Sorin, dar de ce-i drept, da, sunt copii din 90.
2: Da, e ultimul Sorin.
0: Toți Sorinii pe care îi știu.
2: Exact, n-am mai auzit în ultimii ani niciun Sorin. La fel cum bine ai subliniat și tu mai devreme, se aud tot felul de influențe, ori vestice, francezo, britanice. Filip cu PH.
1: La Filip? Păi și nu e greu când... Nu-i faci un rău copilului pentru că toată viața o să zică mă cheamă Filip cu PH.
2: Da. Sau cu PH neutru.
1: Cu PPE.
2: Dar e o celebră postare de zile trecute. Așa. De pe un grup de părinți cu o mămică care a vrut să-și boteze copilul Edinburgh.
0: Edinburgh. Da, pentru că i-a plăcut acolo, nu?
2: Exact, dar problema așa cum foarte... La Zimnicea nu i-a plăcut.
0: Îi pun numele la Târgoviște. O cheamă Târgoviștea.
2: Târgoviște Popescu. Dar problema, așa cum sesiza și doamna din postarea respectivă, este că numele de Edinburgh nu se pupa cu numele de familie. Și e foarte interesant când stai să te gândești că nu există neapărat nume greșit. Poate să fie și Filip, poate să fie și orice altceva, dar trebuie să te gândești că lângă mai e
0: mai un nume de familie.
1: Ceva, da. Edinburgh, adică... Târcolea.
0: Târcolea?
1: Târcolea, nu știu.
2: Să înțeleg că știi această...
1: Nu, e inventat.
2: Ah.
1: Da. Care era numele de familie?
2: Al doamnei chiar nu mi-amintesc.
1: Nu.
2: Pur și simplu, Edinburgh a luat tot valul. Dar asta trebuie să iei în considerare că se leagă cu ceva. Trebuie să vezi un întreg ecosistem al numelui.
0: Să vezi dacă se pupă.
2: Dacă se pupă.
0: Trebuie să fie estetic din punct de vedere auditiv.
1: Măi, da, povestea cineva.
0: Așa.
1: Eu am chestia asta că nu vreau să pui copilul să-și explice numele toată viața.
0: Da.
1: Și povestea ceva că voia să-și numească fiica, nu știu, Antenea. Și ajunge acolo la doamna aia care te întreabă ce nume să-i pui. Și el s-a gândit Antenea și zice așa și orice cum se scrie, îl întreabă doamna aia și zice treceți Maria.
0: Okay. Atât,
1: acolo pe moment a zis treceți Maria.
0: Antenea.
1: Antenea. Nu știu, da, Antenea.
0: Voiculescu.
2: Și dacă era al treilea copil, cum era? Antenea 3?
0: Păi aveai 1, 2.
1: Dacă îl dai la fotbal.
0: Așa?
1: Nimic, hai.
0: Măi, am primit un mesaj care nu-mi dau seama dacă este glumă sau nu, pentru că zice Visarion, că nu l-a auzit niciodată și că l-ar pune.
1: Cum nu l-a auzit?
2: Ai că mai fost. Poate nu recent.
0: Eu știu doar de... Momentan îmi vin doar picăturile. Aud asta și îmi vine să-mi pun picături în ochi.
2: Da, ok.
1: Cu Visarion. Ai fost la bazin. Dar nu, Visarion e fumat de mult.
0: E fumat?
1: Da. Râd Antimii de tine.
0: Uite, ci că n-aș pune numele Denis sau Denisa. Prefer Ilie, Vasile, Ileana.
1: Ok.
2: Uite, vezi ce vorbeam
0: Mica
2: noi mai
0: Ileana.
2: Devreme.
0: Da.
2: Da, e o întoarcere așa la o serie de nume destul de tradiționale. Ileana. Ceea ce e interesant.
0: 0754-222-999. Ce nume nu i-ați spune copilului vostru care abia ce a ieșit pe lume? Poate ne dați și un mic argument pentru această decizie și noi vă trimitem în această seară la Teatrul Național să râdeți, să plângeți, să faceți dragoste. Ce vreți voi?

0: o singură persoană, așa că astăzi va merge la teatru Cristina, pentru că a zis că gemenele sale au deja un nume, Ana Victoria și Maria Alexandra. Foarte frumoase, să trăiască, să fie sănătoase, fericite.
1: Da.
0: Dar a zis, și aici m-a pierdut puțin, a zis că dacă erau băiat și fata și ales Matei și Matea,
2: okay,
0: s-a mai văzut, s-a mai pomenit, da, Matea.
1: Ce să nu-i pierzi, adică cum
0: înțelegi? Ea vinde doar merdenele.
1: Ah, okay.
0: Așa stau Eduard și Eduarda.
2: Eduarda zile de la mine. Eduarda, de ce Eduarda?
0: Că de ce să Eduard? Fie Meci.
2: De ce Eduard? Edi și Eda.
0: Eda.
2: Edi și Eda.
0: Sună frumos ăsta.
1: Așa da.
0: Așa da.
1: Uite acum.
0: Eda. Eda, așa parcă ne place. Felicitări, Cristina.
1: Felicitări că n-ai pus numele alea.
0: Exact. Ți-a dat Dumnezeu două fete. Așa, ne întoarcem și noi în câteva minute să ne luăm la revedere. Pe calea aceasta trebuie să-i mulțumim lui George că a venit în această dimineață.
2: Mulțumim,
0: și-a părăsit copilul la prima zi de...
1: Sună mult mai dramatic dacă puneți problema așa. Dar pare că l-am lăsat în fața radioului.
0: Da.
1: Pavarii.
0: Nu, vreau să te facem să te simți prost.
1: Mulțumesc, chiar mă simțeam.
0: Așa, să te duci acasă să plângi în pumni pentru că ți-ai abandonat copilul în prima zi.
1: Și el să zică, ce-i pățibos.
0: Exact.
1: A fost bine.
0: Mulțumim foarte frumos, George, că ai venit.
1: Mulțumesc și eu.
0: Te mai așteptăm cu mare drag.
2: Oricând vrei tu.
0: Și
2: aici.
0: Ne luăm și noi la revedere tot acum?
2: Am putea, Ramona, că intră publicitatea peste noi. Mâine de la 7 la 10 venim aici, ne întoarcem. E marți, facem frumos, dăm și bani. Sperăm 200 la Te Caută Banii. Și până mai târziu și până mâine.
0: Aha, bine. Să aveți o zi de săptămână. Să aveți o săptămână ușoară, că la noi n-a fost un început
2: cam
0: potrivit.
2: Greuț.
0: Cam greu, dar mâine promitem să fim mai bine. Cam atât a fost. Hai, pupi-pa!
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. PSD decide astăzi dacă susține sau nu guvernul propus de Siegfried Mureșan. Conducerea partidului se reunește la 10:30, iar până acum poziția partidului a fost de respingere a noului cabinet. Sorin Grindeanu îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul dacă nu poate forma o majoritate. Liderul PSD vorbește inclusiv despre varianta alegerilor anticipate. Mureșan are în acest moment 170 de voturi declarate din partea PNL, USR și UDMR, în condițiile în care pentru investirea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Aproape jumătate dintre tinerii angajați se gândesc să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Este concluzia unui studiu realizat în România care arată că salariul nu mai este singurul criteriu important pentru generația Z. Tinerii caută întâi de toate un program flexibil, posibilități de învățare și dezvoltare, dar și un loc de muncă în care să simtă că ceea ce fac are sens. Cea mai mare expoziție Lego din Europa poate fi văzută la Lisabona, acolo unde peste 100 de machete au fost construite din aproximativ 15 milioane de piese. Printre atracții se numără o replică de 11 metri cu avionul prezidențial Air Force One, un vas construit din peste 700.000 de piese și un dragon uriaș. Expoziția poate fi vizitată până pe 10 ianuarie 2027. Naționala României întâlnește în această seară Bosnia și Herțegovina în Liga Națiunilor. Partida se joacă de la 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori, după sancțiunea primită de UEFA. Tricolorii vin după înfrângerea cu Suedia, iar Bosnia a început competiția cu o remiză, scor 0-0, împotriva Poloniei. Gică Hagi pregătește mai multe modificări, iar Nicolae Stanciu este anunțat titular.

respectivă. Rezultatele ajung rapid pe TikTok și Instagram, acolo unde videoclipurile strâng milioane de vizualizări. Începutul săptămânii aduce cer parțial noros în capitală, cu maxime de 23 de grade Celsius. La munte, vremea este mai rece, cu ploi slabe pe alocuri și vânt puternic. Pe creste, rafalele pot ajunge la 70-75 de km pe oră și pe litoral vântul suflă cu putere, iar temperaturile urcă până la 21 de grade. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

spun că sâmbătă eram sigură că-i vineri. Asta este. Important e că vremea e frumoasă, cel puțin în capitală. Sper să fie la fel și în colțul vostru de lume sau de țară. Andreea Remețan sunt, vă spun bună dimineața. Rămânem împreună la Radio Impuls până la 13.

0: cu tine într-o dimineață de luni, 28 septembrie. Bună dimineața din nou, dragilor! Drumuri bune dacă sunteți în trafic, spor la cafeluță dacă abia ați ajuns la serviciu și, desigur, spor și inspirație. Să fie o săptămână bună pentru fiecare dintre noi. Apropo, azi dimineață, Ramona și Andrei au încercat să dea 100 de euro la concursul Te caută banii. Au avut doi ascultători care au intrat în direct, dar nu o să vă vină să credeți, niciunul dintre ei nu a reușit să prindă sunetul misterios ca să-și poată da cu părerea pe baza acestuia. Motiv pentru care mă gândeam să dau eu play acestui sunet, care iată astăzi, cândva în programul meu, ți-ar putea aduce 100 de euro. Trebuie să fii înscris ca să ai o șansă de a fi sunat în direct. Cum poți face asta? Simplu, intri pe radioimpuls.ro. Mult noroc!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
6: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
8: louder. The hits are on.

ascultat la Radio Impulse. Bună dimineața din nou la 10 și aproape 30 de minute într-o zi de luni, 28 septembrie. Din fericire, a mai rămas puțină lună până la leafă. Asta e vestea bună la început de săptămână. 28 septembrie 1884 era ziua în care a fost inaugurată linia ferată Giu-Târgu Ocna, construită sub conducerea lui Angel Saligny, importantă inclusiv pentru transportul sării de la Târgu Ocna. Și tot într-o zi de 28 septembrie, însă în 1928, bacteriologul scoțian Alexander Fleming observă că un mucegai contaminează o cultură bacteriană și că bacteriile din jurul acesteia fuseseră distruse. Observația asta avea să ducă la dezvoltarea penicilinei și ulterior la era antibioticelor moderne. Tot într-o zi de 28 septembrie, însă în 1968, The Beatles urcă pe primul loc în Billboard Hot 100 cu melodia Hey Jude, unde va rămâne timp de 9 săptămâni consecutive. Piesa scrisă în principal de Sir Paul McCartney a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece ale formației. Și tot într-o zi ca asta, însă în 1987, debutează Star Trek The Next Generation cu Patrick Stewart în rolul capitanului Jean-Luc Picard. Serialul avea să ruleze timp de 7 sezoane. Doamne, ce frumos! Da, în copilărie ne uitam, cred că mult.

Ascultătorul te caută banii și ce încerc eu în continuare este să fac cunoscut acest sunet misterios lansat în această dimineață. Te caută banii! Sunetul misterios este...

0372069999. Până când ați voi un semn de viață, eu propun să povestim vrute și nevrute. Uite, așa vă spun în această dimineață că un proprietar din Zagreb a fost condamnat la 3 luni de închisoare cu suspendare, asta după ce a intrat fără acordul chiriașei în apartamentul pe care îl închiriase și l-a prezentat unor potențiali cumpărători. Omul a vrut să vândă locuința și în timp ce chiriașa nu era acasă,

instanță, iar judecătorii au considerat că proprietarul a încărcat drepturile chiriașei. Uite așa, instanța a propus să o pedeapsă de 3 luni de închisoare cu suspendare, iar proprietarul trebuie să achite acum și 100 de euro, reprezentând cheltuielile judiciare. Hotărârea nu e definitivă și poate fi contestată, dar foarte interesantă știrea asta, pentru că sunt mulți proprietari care își închiriază casă.

0: superhituri până una alta. Vine noul sunet misterios.
1: Se caută banii.
2: Sunetul misterios este...
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
6: Ai meciuri cu ceasul deșteptător?
7: Trimitem brigada să arbitreze!
6: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
7: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Siegfried Mureșan le-a dat teme miniștrilor pe care îi vrea în viitorul guvern. Fiecare dintre cei 16 a primit o scrisoare cu obiective clare pentru ministerul pe care ar urma să-l conducă. Printre priorități sunt reducerea deficitului fără taxe noi, modernizarea spitalelor și a căilor ferate, digitalizarea administrației și întărirea apărării. Miniștrii propuși urmează să fie audiați în Parlament astăzi și mâine. Fiecare audiere va dura o oră, dublu față de practica anterioară la solicitarea premierului desemnat. Votul de investitură pentru întregul cabinet este programat miercuri. Mai puțin beton și mai mult verde printre blocurile din sectorul 1. Primăria a început să transforme curțile blocurilor în mici grădini și spații de relaxare. Prima amenajare este gata pe calea Gribiței, unde au fost plantați peste 120 de copaci și mii de plante. Au apărut și alei, un loc de joacă și o zonă pentru câini. Proiectul a început deja în 4 cartiere și ar urma să fie extins. Garsonierele se apropie de pragul de 100.000 de euro în unele zone din București. În estul capitalei, o locuință mică poate ajunge la 95.000 de euro, iar în nord, un studio pornește de la aproximativ 115.000 de euro fără TVA. Prețurile locuințelor rămân ridicate și în celelalte orașe mari. Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump, cu peste 3.100 de euro pe metrul pătrat. O meserie tot mai căutată poate aduce chiar și 1000 de euro pe lună încă de la început. Este vorba despre instructorul de fitness. Tot mai mulți români își transformă pasiunea pentru sport într-un job, uneori chiar part-time. În România lucrează aproape 13.000 de persoane în domeniul sportului și fitnessului, aproape dublu față de 2011. Pentru calificare, cursurile durează aproximativ 7 luni și costă între 4.700 și 6.000 de lei. Europa intră în sezonul rece cu presiune pe energie. Gazele sunt mai scumpe, iar depozitele europene sunt umplute în proporție de 68%. România stă ceva mai bine, la 76%. Însă seceta și oprirea centralei de la Cernavodă complică situația. Alertă maximă la o bază aeriană folosită de armata americană în Marea Britanie. 5 bărbați au fost arestați în apropierea bazei Fairford, fiind suspectați de infracțiuni legate de explozibili și terorism. Poliția spune că incidentul este sub control și că deocamdată nu a stabilit o legătură directă între suspecți și baza militară. Autoritățile au declarat stare de dezastru în Bangkok, capitala Thailandei, după inundații puternice. Toate cele 50 de districte ale orașului sunt afectate, iar aproape 5.000 de oameni au fost evacuați. Peste 50.000 de gospodării au avut de suferit în urma ploilor torențiale. Apa a început să se retragă în unele zone, însă autoritățile spun că revenirea la normal ar putea dura câteva zile. Taylor Swift scrie din nou istorie și ajunge la un record de 33 de trofee VMA. Artista a câștigat 3 premii la gala din acest an, inclusiv răvnitul titlu pentru videoclipul anului cu The Fate of Ophelia. Swift a depășit-o astfel pe Beyoncé la numărul total de trofee VMA. În discursul său, cântăreața i-a dedicat premiul regretatei Dolly Parton, pe care a numit-o o artistă de spectacol extraordinară. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

cafeluțe. Astăzi am plecat cu una singură la bord și se simte, doamnelor și domnilor. La câta cafeluța zilei sunteți voi? Puteți să-mi scrieți la 0754222999. Până una alta vă spun că astăzi elevii protestează împotriva introducerii uniformei școlare, cum îmbrăcându-se în negru. Al meu se îmbracă în negru aproape în fiecare zi, deci mă întreb dacă o să conteze într-adevăr acest protest. Se pare că pe 21 septembrie Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie. Asta deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Proiectul urmează acum să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este foarte decizional. Ei bine, Consiliul Național al Elevilor a îndemnat elevii să poarte haine negre astăzi în semn de protest față de introducerea uniformelor, adăugând că educația nu se repară la croitorie.

0: zic doar atât. Ne pregătim de concurs. Avem 100 de euro la Te caută banii. Întrebarea mea este: v-ați înscris pe radioimpuls.ro?
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum!
4: Îți face, tati, la asta vechi!
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și iați televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
10: The hits are on.

continuare la 0754222999. Ne salut ascultătorii. Spune Sonia din Târgu Mureș: salut, am băut o singură cafea până la ora asta, un espresso fără zahăr cu lapte, e de ajuns ca să mă trezesc. A doua cafea e muzica bună de la Radio Impulse. Ce frumos, ce frumos. Jenny de la Cluj ne salută și spune că și ea este la prima cafea. Dimineața când mă trezesc nu beau cafeluță, noaptea se doarme, ești odihnit dimineața, pe la prânz ai nevoie de un Imbold, deci nu bulversez organismul. Jenny, eu beau cafea nu ca să mă trezesc, ci pentru că pur și

E 700 de euro din cont, cum și de ce? Vă zic la Radio Impuls, până una alta, hai să mai dăm o dată play acestui sunet misterios. Doi ascultători au încercat să ghicească azi dimineață, dar ce să vezi, nu se treziseră și n-au prins sunețelul, așadar o să-l tot difuzez eu pe parcursul acestei zile. Te caută bani! Sunetul misterios este...

Cu bine împreună peste ziua asta de luni aici la Radio Impuls. Promit, dragilor, cu fel de fel de povești din categoria asta și să nu crezi. Eu vin pentru voi în continuare în cele 3 ceasuri bune. Așa, vă spun că o femeie din Elveția a vrut să cumpere un croissant, dar a ajuns să plătească peste 1700 de euro din cont, fără ca măcar să-și dea seama. Dar bine că a avut banii ăștia. Alta-i viața la Elveția, nu-i așa? Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat de fapt, vă spun că lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Crezând că POS-ul îi cere PIN-ul, doamna a tastat cifrele, când de fapt terminalul o întreba doar cât dorește să lase bacșiș. Ei bine, noroc cu autoritățile, care după ce au sesizat că din contul femeii au dispărut foarte mulți bani, au contactat-o ca să lămurească situația. Totul s-a terminat cu bine, banii au fost restituiți, însă brutăria a decis să limiteze posibilitatea de a mai lăsa bacșiș prin terminal după acest incident, iar femeia a spus că pe viitor va prefera să plătească deserturile în numerar. Mă bucur că totuși n-a renunțat la a mai cumpăra deserturi, nu-i așa? Întotdeauna un drum la brutărie parcă îți face viața mai

0: Florei, dragilor, țineți minte că în dimineața asta la Radio Impuls în matinal au intrat în direct doi ascultători la concursul Te caută banii. Doar că ambii au spus că n-au auzit sunetul misterios, un sunet nou-nouț care vă poate aduce în programul meu 100 de euro. Îi dăm play chiar acum. Te caută banii. Sunetul misterios este...
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
0: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Războiul din Ucraina s-a văzut din nou cu ochiul liber de la Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Exploziile provocate de atacul masiv cu drone al Rusiei au fost filmate de localnici, iar autoritățile au emis ro alert. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, iar militarii fac verificări în zonă. Probleme pentru călătorii din Gara de Nord luni dimineață. Circulația trenurilor a fost perturbată după ce pantograful unei garnituri electrice s-a rupt în timp ce trenul intra la linia 5. Alimentarea cu energie a fost întreruptă temporar pe mai multe linii, iar unele trenuri au acumulat întârzieri. Circulația a fost reluată treptat, însă CFR avertizează că mai pot apărea întârzieri până la finalizarea intervenției. Pământul s-a mișcat din nou în Vrancea luni dimineață. Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 6:48 de minute, la o adâncime de aproape 81 de kilometri. Seismul a avut loc la 38 de kilometri de Focșani. Este al 18-lea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii septembrie. Tinerii români pleacă din casa părinților abia după 27 de ani în medie. Principalul obstacol este independența financiară. Chiriile, facturile și costul vieții fac tot mai dificilă mutarea pe cont propriu. În alte țări europene, precum Finlanda, tinerii pleacă de acasă în jurul vârstei de 21 de ani. Sociologii avertizează că independența întârziată poate amâna și întemeierea unei familii cu efecte asupra natalității. Polonia și Lituania se pregătesc pentru cel mai grav scenariu, evacuarea civililor în cazul unei amenințări militare. Cele două țări lucrează la un plan prin care o parte dintre locuitorii Lituaniei, Letoniei și Estoniei ar putea fi evacuați în Polonia. Autoritățile testează rutele, transportul și locurile de primire a oamenilor. Exercițiile sunt preventive și nu înseamnă că autoritățile se așteaptă la un atac iminent. O femeie de 87 de ani a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania. Mari Carmen a fost evacuată din apartamentul din Madrid în care locuia de peste 70 de ani, după ce chiria i-a crescut de la aproximativ 500 la 2650 de euro. Cazul a scos mii de oameni în stradă la Madrid și în alte orașe. Protestatarii cer protecție mai mare pentru chiriași și schimbarea regulilor privind evacuările. Ți-ai vinde echipul pentru $15.000? În China asta a devenit deja o afacere. Tot mai mulți oameni își vând dreptul ca imaginea lor să fie transformată într-un actor digital pentru reclame, filme sau jocuri create cu inteligență artificială. Pentru un singur proiect, câștigurile pot ajunge la aproximativ $15.000. Noua piață ridică însă și probleme legate de controlul asupra propriei imagini. O simplă lacrimă ar putea ajuta în viitor la depistarea tumorilor cerebrale. Cercetătorii britanici testează o metodă care caută în lacrimi proteine asociate acestor tumori, iar rezultatele sunt promițătoare. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Au sunet de fericire în această dimineață vocile ascultătoarelor noastre care așteaptă să intre în direct la Radio Impuls și să-și dea cu părerea, după cum bine ați aflat, avem un sunet nou, nouț și 100 de euro. Cristina, salutare, ești în direct?
2: Bună, bună ziua!
1: Ce faci la ora asta, Cristina?
2: Aștept să vină fata cea mare de la școală, sunt cu cel mic și pregăteam o prăjitură cu măr.
1: Oh, wow, ador prăjitura
2: cu scorțișoară, așa, asta aromă de toamnă.
1: Urma să întreb dacă pui și scorțișoară.
2: Obligatoriu, nu se poate măr fără scorțișoară.
1: Dar mărul îl razi sau îl tai cu bulețe? Asta e întrebarea mea.
2: E măr răzuit, este o prăjitură pe care o știu încă de când eram copil. Iese ca un fel de plăcintuță pe care o siropez cu cacao.
1: Doamne, sună demențial.
2: E delicioasă.
1: Spor la prăjiturit și poftă bună.
2: Mulțumim.
1: La mâncat. Hai deocamdată să ne dăm cu părerea. Când te-ai înscris la Te caută banii?
2: Astăzi, în brigada de vreme, în emisiunea de dimineață, am auzit că nu s-a câștigat și zic, hai să încerc și eu, ce-o fi, o fi.
1: Îmi place ce aud până acum. Ce crezi tu că se aude?
2: Eu cred că este sunetul care se produce atunci când introduci o monedă într-un tonomat de cafea sau de prăjiturile într-un automat de monede.
1: Bun, trebuie să avem o singură variantă de răspuns și să fie cât mai clară. Care este răspunsul tău final, Cristina?
2: O monedă care se introduce într-un tonomat de cafea.
1: O monedă care se introduce într-un tonomat de cafea. Aha, atunci când încerci să-ți comanzi o cafeluță, da?
2: Exact, când cade moneta în aparat.
1: Am înțeles, interesant. Cristina, hai să vedem. Pentru 100 de euro, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Următoarea
0: încercare poate fi câștigătoare.
1: Întotdeauna e important să încerci. Îți mulțumim, Cristina. Spor la prăjiturit. Te pupăm.
2: Mulțumesc
1: să
2: și eu.
1: Să iasă plăcinta delicioasă.
2: Sigur, va ieși. O zi frumoasă.
1: La fel, papa. Mergem mai departe la Cluj. Bun găsit, Andrada.
3: Bună, bună.
1: Ce faci la ora
3: la
1: asta?
3: Cluj. Uite, bine, eram la masă cu familia, pe acasă.
1: Wow, ce frumos, ce viață bună, la masă cu familia, pe acasă, o zi de luni trăită ca în weekend. Andrada, nu te mai țin. Care este răspunsul tău? Ce crezi tu că produce acest sunet misterios nou lansat?
3: Sper să spun bine, dar m-am gândit că ar fi o mașină de scris.
1: O mașină de scris. Tastele unei mașini de scris, bănuiesc, nu?
3: Da.
1: E extrem de important să fim preciși. Mm-hmm.
3: Da, tastele unei mașini de scris.
1: Ok, Andrada, hai să vedem pentru 100 de euro. Răspunsul tău este...
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Andrada, răspuns incorrect.
3: Bine, mulțumesc frumos, o zi bună.
1: Te pupăm, la fel, poftă bună acolo la masă. Iar vouă, dragilor, vă urez mult noroc. 100 de euro se mută în emisiunea colegului Grig la Hits Fiesta. All the music you wanna hear.
4: Enjoy. Radio Impuls. Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

Bad Bunny, Armin Van Buuren și Rita Ora. Până una alta vă zic că n-am reușit să dăm banii la concursul Te caută banii. Cristina și Andrada, ascultătoarele noastre, au intrat în direct și au dat două răspunsuri greșite și anume

0: Este? La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

iubiți și că ne ascultați în continuare, dragilor, doar așa puteți prinde de mai multe ori sunetul misterios de la concursul Te caută banii. Am avut concursul puțin mai devreme, două ascultătoare au intrat în direct, două răspunsuri greșite, sunetul făcut de o monedă introdusă în aparatul de cafea și sunetul făcut de tastele unei mașini.

0: puțin timp, pentru că mâine dimineață de la 10 fix ne reauzim aici în cele 3 ceasuri bune. Petrecerea continuă cu al nostru coleg Grig, care sosește în hiție asta după fix. Are și 100 de euro la concursul Te caută banii. Eu vă urez mult noroc și desigur sper că v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro. Andreea Remețan sunt, vă urez să aveți parte de o zi de luni fenomenală, să fie cu energie, cu planuri împlinite și desigur cu voie bună.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD spune că decizia este definitivă, nu votează guvernul mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat că hotărârea a fost luată în unanimitate și susține că programul de guvernare nu răspunde suficient problemelor economice și sociale. Liderul PSD afirmă însă că partidul vrea în continuare să participe la guvernare. Socialdemocrații vor fi prezenți în Parlament la votul pentru învestirea noului cabinet. Dușuri reci pentru mii de bucureșteni începând de astăzi. Lucrările la rețeaua de termoficare lasă temporar fără apă caldă aproximativ 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5. În sectorul 5, furnizarea ar trebui să revină complet până pe 3 octombrie, iar în sectorul 4, lucrările sunt programate până pe 9 octombrie. Termoenergetica spune că intervențiile sunt necesare pentru modernizarea rețelei. Dacă aveți planuri de urcat la munte, atenție la instalațiile de transport pe cablu din Sinaia. Telecabina de pe primul tronson și gondola Carp, care urcă până la cota 2000, nu funcționează astăzi din cauza vântului puternic. Rafalele din zona Carpaților de Curbură pot ajunge la 75 de km pe oră. Deocamdată, administratorii nu au anunțat când vor fi repornite instalațiile. 3 ani fără permis pentru șoferii care merg pe contrasens pe autostradă. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Permisul ar fi anulat, iar șoferul ar putea da din nou examen abia după 3 ani. În prezent, o astfel de abatere se pedepsește cu amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile. Deocamdată, măsura este doar o propunere și nu se aplică. Scumpirile nu par să se oprească în următoarele luni. Managerii din România se așteaptă la creșteri de prețuri în industrie, construcții și comerț, potrivit unui sondaj al Institutului Național de Statistică. În magazine, o treime dintre cei chestionați anticipează prețuri mai mari și doar 1% se așteaptă la ieftiniri. În schimb, activitatea economică și numărul angajaților ar urma să rămână în mare parte stabile. Fericirea pare să aibă din nou adresă în nordul Europei. Finlanda este pentru al 9-lea an consecutiv cea mai fericită țară din lume, potrivit World Happiness Report 2026. Pe podium urmează Islanda și Danemarca, iar surpriza clasamentului este Costa Rica, ajunsă pe locul 4. România ocupă poziția 34 în topul din acest an. Cum ajungi la 90 sau chiar 100 de ani și rămâi activ? În Sardinia, secretul pare să fie o viață în continuă mișcare. Vârstnicii din celebra zona albastră merg mult pe jos, grădinăresc și rămân implicați în viața familiei și a comunității. Un studiu arată că aceștia petrec mai mult timp în activități care le stimulează corpul și mintea și gestionează mai bine stresul. Cercetătorii spun însă că longevitatea ține de o combinație de stil de viață, mediu și genetică. Dacă vă simțiți mai obosiți de când a venit toamna, zilele mai scurte ar putea fi de vină. Mai puțină lumină naturală ne poate da peste cap ritmul de somn și poate aduce somnolență și lipsă de energie. Medicii spun că organismul are nevoie de câteva săptămâni pentru adaptare. Recomandările sunt simple: cât mai multă lumină naturală, mișcare zilnică, somn regulat și o alimentație echilibrată. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

special și ai fost pe principiu de abia aștept să treacă weekendul, să ne vedem. Oricum ne reauzim aici în Hitsy ăsta, ca de obicei, până la 4, luăm o pauză cu mine, cu Grig, evident și cu niște bani. Vin cu concursul Te caută banii, nu uita să te înscrii, 100 de euro am pentru tine. Deocamdată am muzică, mergem imediat la Usher, Lil Jon și Ludacris, am Ye și Alina Eremia cu Puia. Gen

lumea cântă sau vrea să asculte Afro House. Mă rog, ăsta este sound-ul ăla de vară, momentul în care stai pe o plajă și un DJ pune acolo o muzică surdină. Da, îmi place ca DJ-ul să pună muzică surdină, chiar dacă și eu, la rândul meu, toată viața am avut de-a face cu muzica și DJ și tot ce vreți voi și la radio și așa mai departe. Eu ascult muzică încet și la mare vreau să ascult muzica la fel încet sau dacă se poate să nu o ascult deloc, dar hai să zicem că mai avem colegi de plajă cărora le place muzica și atunci trebuie să mulțumim pe toată lumea. Uite, așa m-am dus eu cu subiectul înapoi în vară, înapoi în timp cam cu o lună. Să știți că avem o lună septembrie despre care ni se zice că temperaturile sunt de vară târzie. Deci anul ăsta 2026 se încheie totuși bine cu căldură. După ce am avut frig și ploaie în iunie și iulie, de ziceam, băi, nu mai

0: Woman, imediat în hit-ul ăsta.
1: Online, on air, on repeat. Radio Impuls.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

în octombrie. Păi, eu sper să fie așa, fiindcă în prima săptămână avem vreme ceva mai caldă decât în mod obișnuit. Primele zile din luna octombrie însă se răcesc și valorile termice, ce credeți, se situează sub cele specifice lunii octombrie. Adică avem așa una caldă, una rece. Zilele următoare din septembrie va fi foarte cald, după care va fi foarte frig și evident încep să vină ploile. În următoarea săptămână din octombrie deja este mult prea târziu. Eu zic că săptămâna asta e deci finalul lui septembrie și începutul octombrie, da? Următoarea săptămână, în care este deja octombrie, la fel avem la început de săptămână un pic călduț, dar foarte, foarte puțin, o zi, două, după care iarăși ploi și după care iarăși frig, mai frig decât ar trebui să fie. În fiecare zi eu mă uit la, cum să zic, la aplicația mea de pe telefon, aplicația care îmi zice cum va fi vremea,

acolo. Deci, măi, nu mi-a ieșit, așa că cel mai bine și cel mai safe este să stați cu ochii în aplicația voastră care vă zice ce se întâmplă pe următoarele zile din punct de vedere meteorologic și o să fiți super ok, da? O să fiți la adăpost. Ne plănuim weekendul cu o oră înainte, nu cu o zi, două, cu o oră înainte.

0: Fire, Fire se aude. Eu sunt Gric, după fix după ora 14 vin și cu 100 de euro, fiindcă da, te caută banii la Radio Impuls, avem un nou sunet, ascultăm cu atenție și atunci când te sun, evident, dacă te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro, poate îl ghicești pe el, pe sunet, și pleci acasă cu 100 de euro. Ne auzim după, rămâi cu mine, aici, în hiții ăsta, ca de obicei.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
1: Radio Impuls.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
8: It's time to party.
6: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit siesta cu Grig.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Războiul din Ucraina s-a văzut din nou cu ochiul liber de la Tulcea în noaptea de duminică spre luni. Exploziile provocate de atacul masiv cu drone al Rusiei au fost filmate de localnici, iar autoritățile au emis ro-alert. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc. Semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, iar militarii fac verificări în zonă. Probleme pentru călătorii din Gara de Nord luni dimineață. Circulația trenurilor a fost perturbată după ce pantograful unei garnituri electrice s-a rupt în timp ce trenul intra la linia 5. Alimentarea cu energie a fost întreruptă temporar pe mai multe linii, iar unele trenuri au acumulat întârzieri. Circulația a fost reluată treptat, însă CFR avertizează că mai pot apărea întârzieri până la finalizarea intervenției. Pământul s-a mișcat din nou în Vrancea luni dimineață. Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 6:48 de minute la o adâncime de aproape 81 de kilometri. Seismul a avut loc la 38 de kilometri de Focșani. Este al 18-lea cutremur înregistrat în România de la începutul lunii septembrie. Tinerii români pleacă din casa părinților abia după 27 de ani în medie. Principalul obstacol este independența financiară. Chiriile, facturile și costul vieții fac tot mai dificilă mutarea pe cont propriu. În alte țări europene, precum Finlanda, tinerii pleacă de acasă în jurul vârstei de 21 de ani. Sociologii avertizează că independența întârziată poate amâna și întemeierea unei familii cu efecte asupra natalității. Polonia și Lituania se pregătesc pentru cel mai grav scenariu, evacuarea civililor în cazul unei amenințări militare. Cele două țări lucrează la un plan prin care o parte dintre locuitorii Lituaniei, Letoniei și Estoniei ar putea fi evacuați în Polonia. Autoritățile testează rutele, transportul și locurile de primire a oamenilor. Exercițiile

sunt preventive și nu înseamnă că autoritățile se așteaptă la un atac iminent. O femeie de 87 de ani a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania. Mari Carmen a fost evacuată din apartamentul din Madrid în care locuia de peste 70 de ani, după ce chiria i-a crescut de la aproximativ 500 la 2650 de euro. Cazul a scos mii de oameni în stradă la Madrid și în alte orașe. Protestatarii cer protecție mai mare pentru chiriași și schimbarea regulilor privind evacuările. Ți-ai vinde chipul pentru 15.000 de dolari? În China asta a devenit deja o afacere. Tot mai mulți oameni își vând dreptul ca imaginea lor să fie transformată într-un actor digital pentru reclame, filme sau jocuri create cu inteligență artificială. Pentru un singur proiect, câștigurile pot ajunge la aproximativ 15.000 de dolari. Noua piață ridică însă și probleme legate de controlul asupra propriei imagini. O simplă lacrimă ar putea ajuta în viitor la depistarea tumorilor cerebrale. Cercetătorii britanici testează o metodă care caută în lacrimi proteine asociate acestor tumori, iar rezultatele sunt promițătoare. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

De fapt, am avut ram-pam-pam de la Mineli și mă gândeam ceva mai devreme. Oare ram-pam-pam, nu știu, expresia asta, onomatopee, nu știu cum să-i spun, expresie mai degrabă, e ceva de bine sau e ceva de rău? Momentul în care îi zici ei, nu știu, trage o concluzie după care spui ram-pam-pam. Poți fi acuzat de violență domestică? Uite ce dileme am eu la ora asta. Tu ce dileme ai? Cum ești? Te gândești?

serioasă. Ai timp, încă ai timp să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. O să auzi sunetul imediat, da? Uite, fac chestia asta pentru tine. O să auzi sunetul norocos care ți-a 100 de euro. Eu te sun numai să răspunzi la telefon și ce să zic, îți doresc multă, multă baftă, că altceva n-am ce să fac. Nu pot să-ți dau așa banii fără puțin efort. Fără efort, în schimb, pot să-ți dau super muzică. Ora cu numărul 2 de hits. Este cu mine, cu Grig, evident. Am The Second Voice, Let Me Be. Vin și CNC-ul cu Little Mix. Reggaeton lento.

Consiliul Elevilor și n-au fost întrebați, mă, care-i treaba? Vă place, nu vă place? Cum vi se pare ideea asta cu uniforma școlară? Pe bună dreptate, elevii zic, băi, școala românească are alte probleme, înțelegi? Adică, de exemplu, la noi la școală nu avem laborator, deci noi facem fizică și chimie și la chimie nu experimentăm cu nimic, ne trimite profesorul să ne uităm pe YouTube că n-avem laborator. Sau, la laboratorul de informatică avem calculatoare din 1900 toamna. De asta ce ziceți? Nu, Senatul are problemă cu uniforma elevilor, că de ce vin, domnule, cu bluși la școală, a? Și cu Adidas de firmă. Ce să zic, nu mă bag, man, dar vreți să vă zic o treabă? Lăsați pe elevii să fie cum vor ei. Adică spuneți-le acolo, la nivel de școală, îmbrăcați-vă cât de cât decent și în rest note bune să aveți. Că dacă băgăm uniformă, nu rezolvăm așa peste noapte problemele elevilor. Zic și eu, da, am fost și eu elev și știu cum i-am prins și uniforma. Doamne, cât am urât-o! Între timp, hai să ne întoarcem la bani de haine sau de uniforme, nu știu ce să avem. Ori una, ori alta, 100 de euro vin de la mine, pentru tine este campania Radio Uniplus, Radio Impuls, te caută banii și

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază, de la 2:30, la Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: și modul în care facem concursul ăsta să fie mai interesant, să fie un joc, e cel care va atrage pe lângă banii, pur și simplu. Vorbim aici despre un student norocos care se aude toată ziua la radio și pe care voi, dacă îl ghiciți în direct, după ce v-ați înscris, evident, inițial pe www.radioimpuls.ro, după ce ați răspuns la telefon. Ce ziceam? Ghiciți sunetul și plecați cu banii acasă, da? Haide că am sunat foarte mulți ascultători. Astăzi am și uitat numele. Zic mai întâi un alo, salutare, zi-mi cum te cheamă, că nu mai știu. Alo.
1: Salut, salut.
0: Salutare, salutare. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Andrei.
0: Așa, măi, Andrei, Andrei era.
1: De la Cluj.
0: Andrei de la Cluj, asta am ținut minte, dar uite, am uitat asta cu Andrei, îmi cer scuze, Andrei. Măi, Andrei, ce făceai la ora asta? Mai întâi de tot, așa...
1: În timpul serviciului.
0: Aoleu, ce
1: faci? La niște discuții cu un mecanic.
0: Ce muncești? Chiar, sunt curios.
1: Agent vânzări.
0: Agent vânzări.
1: Deci auto.
0: Aha, deci în zona de automotive, așa se zice, nu?
1: Da.
0: Andrei, agent auto, nu mecanic. Dacă erai mecanic...
1: Nu mecanic.
0: Câștigai mai mulți
1: bani. Mecanic.
0: Înțelegi.
1: Sper că sunetul care l-am auzit, acum ne vin în mașină, nu
0: vom auzi. Hai să vedem, hai să vedem. Andrei din Cluj.
1: Deci eu cred că sunetul a fost închizătoarea de la o ușă, când închizi cu ea la...
0: A, foarte interesant, închizătoare.
1: O ușă de apartament, gen. Uh-huh. Închizi cu zăvorul, partea de sus.
0: Foarte interesant. Deci o închizătoare, deci când încui ușa și s-aude zdrang, bang, nu?
1: Ceva de genul, da.
0: Am înțeles, mă așteptam să-mi fi dat o chestie așa din zona de auto, dar uite că nu, tot acasă. Tot cu casa ții, da?
1: Tot cu casa, că casa tragem tot.
0: Andrei, hai să vedem. Hai să vedem.
1: Hai să vedem.
0: Hai să vedem și hai să și auzim, nu?
1: Da.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Astăzi nu, da?
1: Astăzi
0: nu, data viitoare, dacă asculți Radio Impuls, poate o să fie, poate o să fie cu mai mulți bani, mai știi?
1: Exact.
0: Da? Mulțumesc mult, Andrei, spor.
1: Și eu mulțumesc, spor, vă salut și vă doresc o zi faină și vouă.
0: La fel și ție, spor acolo la vânzări să vinzi cât mai multe mașini, să-ți faci comisionul la gras, da?
1: Da. Targetul fixat de lună.
0: Așa e, target, vezi, îți mai dădeam 100 de euro la target, mergem la Adelin, dacă țin bine minte. Salutare!
3: Salut!
0: Salut, ce faci?
3: Eram la muncă.
0: Erai la muncă și tu? Ia zi-mi, ce faci, ce muncești?
3: În construcții, pe șantier.
0: În construcții, foarte tare, măi, Adelin! Și tu ești specializat așa pe ce? Pe de toate sau mai mult pe interioare? Pe ce?
3: Pe de toate.
0: Pe de toate, nu? Păi, da. Un om bun la toate, asta trebuie la casa omului. Adelin, hai să încercăm să ghicim pentru 100 de euro, mai punem 100 de euro la ziua de astăzi, ziua de muncă și... Adelin. Adelin, băiatul cel mai fin. Uite că am găsit și o rimă, da? Ca să te încurajezi. Băi, Adelin, ce crezi tu că este sunetul norocos al zilei de astăzi?
3: Cred că e sunetul de la o tastatură de calculator.
0: De-aia mai veche, că de-aia face zdrang-zdrang, nu?
3: O tastatură, așa mi se pare.
0: O tastatură de calculator, de la Adelin, un băiat muncitor, vezi, a rimat încă o dată. Hai să vedem, Adelin, poate, mai știi? 100 de euro banii de benzină, banii de, nici nu știu. 100 de euro, totuși. Așadar. No.
2: Continuă să asculți Radio Impuls.
0: Băi, Adelin.
2: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Deci, pe cuvânt, dacă nu chiar voiam să-ți dau banii, Adelin, nu este, dar ascultă în continuare Radio Impuls, poate data viitoare și cu mai mare noroc, mai mare de 100 de euro, da?
3: Probabil data viitoare, da.
0: Adelin, te salut, mulțumesc mult și mulțumesc tuturor celor care se înscriu pe www.radioimpuls.ro.

0: Radio Impuls. Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

muncim din greu și mai avem câteva ore până când terminăm programul. În California se doarme, deci la ora asta mi-ar fi plăcut să fiu fix acolo. Deocamdată sunt cu tine aici și îmi place și mai mult. Chiția asta continuă și după fix. Îți dau repede Crisscross Amsterdam. Mai o mai, vine și Keito cu John, Turn the Lights Off și noi ne reauzim din nou după ora 15 la Radio Impuls. Radio.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. O nouă amânare în procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Judecătorii Curții de Apel București au decis amânarea celui de-al doilea termen în dosarul în care cei doi și alte persoane sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu și Potra au fost întâmpinați de mai mulți susținători. Niciunul dintre ei nu a făcut declarații la sosire. O nouă încercare de a debloca criza politică. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că l-a contactat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, și că este gata să discute despre formarea guvernului. Mureșan susține că programul propus de PNL, USR și UDMR include și măsuri cerute de socialdemocrați. PSD a decis însă în unanimitate să voteze împotriva noului cabinet. Un accident cumplit a blocat circulația pe DN3 în județul Constanța. Un șofer a murit carbonizat după ce mașina sa s-a ciocnit cu un autotren la ieșirea din Murfatlar spre Cobadin. În urma impactului, autoturismul a luat foc. Șoferul autotrenului a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la spital. Polițiștii încearcă acum să stabilească împrejurările accidentului. Imagini greu de privit la aproape un an de la explozia din Rahova. Primele filmări din interior arată apartamente devastate, pereți prăbușiți și locuințe rămase fără fațadă. Între timp au început lucrările pentru punerea în siguranță a clădirii. Etajele grav afectate vor fi demolate controlat, iar locatarii vor putea recupera pe cât posibil bunurile rămase printre dărâmături. 400 de lei pe zi, dar oamenii pentru muncă sunt greu de găsit. În județul Galați, fermierii caută zilieri pentru culesul strugurilor, însă pentru cele 100 de persoane necesare zilnic se găsesc doar aproximativ 30. Situația apare într-un județ cu circa 10.000 de șomeri înregistrați. Lipsa muncitorilor prelungește culesul și crește riscul ca o parte din recoltă să se piardă. Tensiunea mare nu mai este doar o problemă a adulților. Un studiu făcut pe 5.000 de copii din București și Ilfov arată că aproximativ unul din 13 are hipertensiune. Medicii avertizează că cei mici pot să nu aibă niciun simptom chiar și atunci când valorile sunt ridicate. Printre cauze se numără obezitatea, lipsa mișcării, dar și unele afecțiuni ale rinichilor sau vaselor de sânge. Etna ține la sol avioanele din Catania pentru a treia zi la rând. Aeroportul din orașul sicilian rămâne închis luni din cauza cenușii vulcanice, iar toate sosirile și plecările sunt suspendate cel puțin până la miezul nopții. Autoritățile îi sfătuiesc pe pasagerii să verifice situația zborului înainte să plece spre aeroport. Reluarea traficului depinde de activitatea vulcanului și de condițiile meteo. Funcția de șef nu mai este marele vis profesional al tinerilor. Doar 6% dintre reprezentanții generației Z și Millennials spun că o poziție de conducere este principalul lor obiectiv în carieră. Cei mai mulți preferă să crească treptat, să învețe lucruri noi și să păstreze un echilibru între muncă și viața personală. Studiul realizat pe aproximativ 23.000 de tineri din 44 de țări arată că stresul și riscul de burnout fac funcțiile de conducere mai puțin atractive. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

nu rămâne nimic, da? Câte un pic de la săptămână la săptămână, mai ales că lunea este statistic ziua în care oamenii spun cel mai des: de mâine mă apuc de dietă, adică de marți, și că marțea uită. Hai să fie într-un ceas bun cu tot ce vă propuneți și să vă țineți de ce...

Arade Celsius. Uite, în Arad, Timișoara, Oradea, este bine și la Drobeta, Turnul Severin. 30 de grade Celsius. Foarte, foarte frumos. În județul Alba, tot pe acolo ne învârtim cu temperaturile, iar în Cluj, uite, avem vreo 25 de grade, dar important este că e soare și senin la Craiova, 28 de grade, este senin și acolo, în București este așa, iar în Moldova și la mare, în Orat, rău, 21 de grade la Constanța, avem undeva la 22 de grade Celsius în Focșani, la fel și în Bacău și în Botoșani, în Tulcea, e friguț, rău, 20 de grade, 19-20 de grade. Avem și o mică atenționare meteorologică în sensul în care avem un cod galben de vânt, 50-70 de kilometri la oră, într-o bună parte din Moldova, Dobrogea, deci cam tot ce înseamnă partea de est a țării, da? Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călăraș, deci partea de est, vânt. Așadar, aveți grijă să nu vă ia vântul sau să nu bată de pe contrasens, că după aia crește consumul de benzină, nu? Nu

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls. Let's go! Ascult Hit Siesta cu Grig.

ziua în care ai voie să pui o întrebare ușor stupidă, da? Este ziua în care ești încurajat să pui o întrebare ușor stupidă. Acum, cui poți să pui genul ăsta de întrebare? Probabil șefului. Cea mai stupidă întrebare este pe care o pui, ți-o pune șefului, în sensul în care, șeful, pot să plec și eu mai devreme astăzi de la serviciu, nu? Ce o să zică șeful? Sau șeful, când îmi reși mie salariu? Sau. Apropo de întrebările ușurele, așa, ciudate, hai să nu zic stupide, că sună prea... Da, cu toate că asta e sărbătoarea de azi, pe care ni le adresează prietenii. Atunci când ne sună, noi răspundem umflați de somn. Mă, da. Și ei te întreabă, dormi? Păi dacă ți-am răspuns la telefon, nu mai dorm. Corect ar fi să zică, dormei? E bine, când cineva mă trezește din somn și mă întreabă, dormei? Evident că răspunsul meu este, a, nu, stăteam un pic așa. Apropo și de răspunsuri ușor stupide, nu doar de întrebări stupide. Mai sunt genul ăla de întrebări, când ajungi acasă, intri pe ușă și ești întrebat, ai ajuns? Da! Logic! Nu-i așa? Sau când ești deja pe drum, de ce ai plecat și ești întrebat? Este evident că ești pe drum și zici, bun, am plecat și eu acum. A, ai plecat? Păi dacă ți-am zis că am plecat, astăzi este ziua așadar în care puteți să adresați mici întrebări ciudate sau hai, fie stupide, fiindcă este ziua lor. Da? Și dacă cineva te întreabă, băi, dar ce ai de... ai curiozitățile astea ciudate? Păi este ziua internațională, am voie. Hai și noi la Alina Eremia cu puia, genul ăla, am și cheța, animal, imediat aici, în Hit Fiesta.

0: salut pe mâine. Mâine o să fie marți, uite, tic-tac, tic-tac, s-a dus o lună din toamna asta. Nici nu știu ce să zic, dacă să fiu bucuros sau nu, dar vă zic mâine la ce concluzie ajung. Hai să ne auzim cu bine și până în fix, până în știri, și să auzim numai și numai de bine de la Vescan și Bianca Mareș. Am absența ta, o piesă nouă și Major Lazer cu Naila Fuse, Light It Up, Griga am fost, te pup, pe mâine, bye! Radio Impuls.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Blochezi în trafic dimineața?
4: Trimitem brigada să te descurce!
3: Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
4: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD a decis să nu susțină guvernul condus de Zicrit Mureșan. Consiliul Politic Național al Partidului a votat în unanimitate împotriva cabinetului propus, însă parlamentarii PSD vor fi prezenți în sală la votul de investitură care va avea loc miercuri. Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul, iar PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin și au împreună 170 de voturi. Alertă în Iași după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aerodrom și a luat foc la impactul cu pista. Aeronava a avut probleme tehnice în timpul zborului. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a reușit să iasă singur din aparat și a fost preluat de o ambulanță. Mai multe instituții fac acum cercetări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Patronul unui cunoscut lanț de fast food din capitală a fost arestat preventiv în Turcia într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor turci, o presupusă rețea ar fi transferat sume mari de bani între Turcia și România, inclusiv prin intermediul unor studenți cazați într-un cămin din București. Aceștia ar fi transportat bani ascunși în bagaje. Omul de afaceri este descris în anchetă, unul dintre oamenii cheie ai grupării și presupusul coordonator al activităților din România și Balcani. Premieră pentru infrastructura din România. Primul tunel forat de autostradă este gata. Tunelul Curtea de Argeș, lung de 1,35 km, face parte din cei aproape 10 km ai tronsonului dintre Curtea de Argeș și Ticveni, de pe A1 Sibiu-Pitești. Lucrările au fost terminate cu 6 luni înainte de termen, iar circulația ar urma să fie deschisă în octombrie, după testarea instalațiilor și recepția lucrărilor. Șofer beat a fost prins la volanul unui microbuz școlar în care se aflau 20 de elevi. S-a întâmplat astăzi în Timiș, unde bărbatul de 36 de ani a încercat să evite un filtru al polițiștilor din Recaș. Avea 0,25 mg de alcool în aerul expirat, iar microbuzul avea doar 15 locuri. Șoferul a primit o amendă de aproape 3700 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițiștii au descoperit că bărbatul mai avusese permisul anulat în 2020, tot pentru conducere sub influența alcoolului. Un canotor român și-a cerut în căsătorie colega de barcă la finalul cursei de canotaj din Shanghai. Românul Claudiu Neamțu și-a cerut iubita pe Cristina Drugă chiar pe ponton după finala probei Mix 8+. Cei doi au 24 de ani și sunt împreună din 2019. Claudiu a îngenunchiat și a oferit inelul în aplauzele colegilor. Federația Română de Canotaj a publicat imaginile cu momentul. Sylvester Stallone spune că și-a abuzat corpul pentru rolurile din Rocky și Rambo. Actorul povestește că antrenamentele extreme l-au făcut să sufere de bulimie în perioada filmărilor la Rocky 3. Stallone spune că după ani de efort fizic intens, corpul său este acum, citez, ținut la oaltă cu sârmă. Dezvăluirile apar în noua sa carte de memorii, The Steps, care va fi lansată mâine. Vântul se intensifică în mai multe zone din țară și va rămâne puternic până miercuri seara. În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vitezele vor ajunge la 45-55 de km pe oră, iar în Carpații de Curbură, rafalele pot atinge 75 de km pe oră. În București, mâine și poi mâine, vântul poate ajunge la 50 de km pe oră, iar temperaturile maxime vor fi de 21-22 de grade. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune că doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

0: 100 de euro înțeleg că am eu aici pe masă. Bună ziua, Radio Impuls!
1: Nu, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Nu de alta, dar eram în trafic, bară la bară, chiar dacă nu era ora emisiunii cu acest nume. Dar știți că în frumosul București e trafic ori și când. Soarele să fie pe cer, că este trafic de la care îți mănâncă stupid tot timpul. Și l-am auzit pe colegul Grig cum a încercat să dea banii. Acum, eu nu am citit prea bine. Vreau doar să apelez la ajutorul colegului Grig, care este încă în studio. Aici pe ecran, ce am pus eu? Ăsta este sunetul? Ăsta e sunetul pe care trebuie să-l difuzez pentru 100 de euro? Da? Corect? Bun. Deci mi s-a făcut semn că am dreptate.
1: Te caută banii! Let's get the money. Sunetul misterios este...
0: O să fie foarte, foarte greu. Pronosticuri, Grig, la cât crezi că ajungem cu sunetul ăsta de la avem azi?
2: Nu știu, că sunetul trecut cu cutia de ceai.
0: Da. Eu am crezut că ajunge la 1 milion de euro.
2: La 2 milioane. Nu știu ce să mai zic, mă surprind ascultătorii. Cred că ajungem la 400 de euro.
0: 400 de euro zici
2: zic
0: tu?
2: Eu.
0: Bun.
2: Ai 5.
0: Eu rămân la 400.
2: Hai 800 de euro.
0: Hai 9. Gata, mai
2: bine,
0: răsucit.
2: Hai de... Stai un pic să
0: și
2: mă gândesc.
0: Și să-i dai tot tu.
2: Nu, știi la cât? La 450. 50 rămân la băiatul.
0: Corect, corect, corect. Grig, mare bucurie să ne revedem. Iartă-mă că am ajuns târziu.
2: Păi ce, ai ajuns târziu?
0: N-am ajuns târziu, am
2: păi
0: ajuns la limită.
2: De ce să te iert?
0: Am ajuns la fără 3 minute, Dumnezeule. Deci traficul din capitală este ceva fabulos. Știu că am fost parte la problemă. Mi s-a stricat bicicleta, ți-am zis?
2: Nu.
0: Deci am vrut să fac
2: păi
0: și eu sport,
2: ce?
0: Am dat
2: cum?
0: O gălăgie de bani pe bicicletă și...
2: Stai
0: nu,
2: așa,
0: nu
2: păi era de firmă.
0: E de firmă în continuare, ca noroc are garanție. Și m-am dus și le-am pus-o în brațe oamenilor.
2: Dar
0: care...
2: zi-mi ce s-a stricat, ce ai avut. Era să stric eu telefonul, mi-a scăpat din mână.
0: Are un țăcănit, dar nu la pedale, ci la schimbător. Faceți...
2: Te-ai gândit că poate ești tu țăcănitul?
0: M-am gândit. Atunci are doi țăcăniți. Dar doar unul e acoperit de garanție și în rest nu mai avea aer în roata din spate. Astăzi, când am vrut să plec la radio,
2: păi
0: am zis...
2: Păi tu n-ai pompă de aia la bicicletă?
0: De aerul ventilul.
2: Păi cum ai rupt ventilul, mai? Că stai
0: asta
2: puțin,
0: mă întreb și eu, că am făcut...
2: stricat bicicleta.
0: Eu când am fost convins să dau o gălăgie de bani pe această bicicletă, mi s-a zis, poți să te duci pe vârf omul și de acolo să-ți dai drumul în cap pe bicicletă, ea va rezista. Am 97 de kilograme, sigur rezistă, sigur rezistă. Iată că am venit de două...
2: Ai 97 cu tot cu bicicletă? Zici tu că ai cu tot cu bicicletă?
0: Cât vine 97 plus 14?
2: Păi am slăbit, m-am urcat pe cântare.
0: Serios?
2: Da.
0: Dar am vrut să zic că te...
2: Sau cum zice prietenul meu, Ghiuri, m-am urcat pe cântăreț.
0: Și cât slăbit la el?
2: Mult.
0: Mult? Foarte bun.
2: 2 kilograme.
0: Mie nu mi se arată ca să fiu eu slab, întrucât, iată, și bicicleta se rupse sub greutatea băiatului. Și astăzi m-am dus până în capătul celălalt de capitală, unde fântânurile este sub șantier. Și am încercat să las bicicleta în servis. Mare noroc pe capul meu. Eu cred că până când trece soarele, o să o repare.
2: E stricată el bicicleta, nu te mai gândi la el.
1: Te caută banii. Let's get the money. Sunetul misterios este...

De ce miros picioarele dacă n-au nas? Alex, am răspuns la întrebarea ta, e la fel de stupid, nu pot să zic la radio, pentru că pornesc de unde pornesc, izvoresc de unde...

0: pe WhatsApp. Ne aștept și pe alea vocale. Alea un pic mai curajoase. L-auzeam pe Grig la el în program pe Radio Impuls, spunând că astăzi este Ask a Stupid Question Day. Și dacă tot pui o întrebare stupidă, să fie într-o zi de luni și să fie în gura mare la radio. Mi se pare just. It feels only right să facem așa. Te aștept vocal, înscris și, de ce nu, poate și cu poză, pe 0754222999. Atâtea inimi aduc eu de la Holy Moly cu Florian Rusa, Willy William Ego și Baby Wow, Carol G, piesă nouă, n-am ascultat-o. Doar am citit aici numele ei în playlist. Sunt curios cum sună și dacă poate să sune mai bine decât suta noastră de euro, care suta noastră de euro are și ea un sunet. Dacă îl recunoști, înscrie-te pe radioimpuls.ro în secțiunea concursuri. Ca să fie clar ce avem de făcut, întrebările stupide le aruncăm pe WhatsApp. Vreau să văd care e cea mai aiurea întrebare pe care ai auzit-o tu astăzi, fiind zi de luni. Și înscrierile pentru concurs le aruncăm pe www.radioimpuls.ro, secțiunea de concursuri. Sunetul misterios este...
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și iați televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
10: get louder. The hits are on.

Stați așa. Stați așa că eu fac calcule pe degetele de la mână. Mi-a dat greu. Scrie Antonia pe WhatsApp, apropo de ziua întrebărilor stupide, așa cum a fost ea numită de american, Ask a Stupid Question Day. Salutare din Constanța. De ce între 1 și 5 sunt 3 cifre? 2, 3 și 4. Dar între 5 și 10 sunt 4 cifre. 6, 7, 8 și 9. Apropo de întrebări, iată din categoria mai caragioasă. Și am stat și m-am gândit și am luat problema de la cap și tot nu mi-a dat bine. Întrebarea mea, și cred eu că este deloc stupidă, apropo de faptul că m-am dus până în centru ca să repar obiectul pe care l-am luat nou-nouț, că lucru nou e lucru nou, deci s-a stricat și m-am dus să las la reparat. Ce ai stricat ultima dată? Mi se pare foarte interesant ce răspunsuri pot veni aici. Că nu-s neapărat toate referitoare la obiecte. Asta e întrebarea mea. Recunosc, am fost inspirat de către cei care au venit ca studenți în practică în studio Radio Infus și am zis, știi ce? O țin în sertar pentru o ocazie bună. Astăzi, 28 septembrie, sună ocazie bună. Ce ai stricat ultima dată? Dacă poți să fii sincer. 0754-222-999. Am piesă de Back in Time din 95, dar zic un pic mai încolo ce este. M-am trezit aici de la Andia și Florian Râs cu Holy Moly, atâtea inimi acum pe Radio Infus.

Azi ești vară la bară și ai această întrebare. Aștept răspuns. Ce ai stricat ultima dată? WhatsApp 0754222999. Folia de protecție de la smartphone, de la ecran, presupun. Asta mi-a scris ca și răspuns. Bine că nu s-a dus ecranul, ca idee, nu? Am văzut un mesaj frumos de la o ascultătoare. I-a dat delete, deci nu o să-i dau numele. Dar rețin că scrisese atât. Relația cu surorile mele, asta am stricat ultima dată. E bună întrebarea asta. Într-o zi în care celebrăm întrebările stupide, să vii cu o întrebare care este anything but. E departe de a fi stupidă. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Ce ai stricat ultima dată? E curiozitatea mea în zi de luni, 28 septembrie, imediat gata, prima lună oficial de toamnă. Ce să stric? Turbina. Scrie Daniel. Daniel, dar văd că atunci când strici scump, Daniel. Cât trebuie să mai fie un turbo la mașină, o turbină? Cam cât costă manopera plus piesa plus toate distracțiile?

0: au venit. Mi-e tare dulce răspunsul băiatului lui Adi, pentru că Adi e trecut la nume pe WhatsApp și cred că e telefonul tati de pe care a venit mesajul acesta vocal.
1: Tati al meu, ultima dată, mi-a stricat mașina de când eram mic.
0: Tati, nu se poate! Nu se poate, țin minte când mi-a adus mie iepurașul un Lamborghini verde, scară 1 mai mic decât unul la 18. Și tot așa tati a zis, nu că se deschid ușile în lateral. Și am zis, nu că se deschid în sus. Buf, ușița s-a rupt. Să știi că se rupe și o bucată din suflet tati odată cu manșinuța din copilărie.
2: Salutare, sunt George din București.
0: Salutare,
2: care
0: George.
2: Recondiționatul unei turbine e undeva la 17-18 milioane.
0: 1800 de lei, o chestie de genul ăsta. Apropo de faptul că mai devreme cineva ne-a răspuns că a stricat o turbină auto. Bună, acum o oră am stricat mașina. Acum o oră? Stai un pic. Cine ne scrie mesajul ăsta? Cristina Monica. Acum o oră am stricat mașina, am izbit-o de un stâlp, deci nu lovit-o, izbit-o de un stâlp când dădeam cu spatele. Acum stau și mă gândesc cum să-i prezint capodopera, scris cu ghilimele, soțului. Monica din Botoșani. Păi spui așa, iubitule, nu se poate, ce-i la noi în oraș. Sar stâlpii ăștia, a sărit un stâlp și a atacat bara a fața a mașinii noastre. Până la urmă se repară, bine că voi sunteți bine. Dacă se strică doar mașina, nu și iată, armonia, e de bine. 2000 turbina, fără mână de lucru, ne scrie ascultătorul de mai devreme. Iată, poate vă facem legătura, pentru că avem un pic mai ieftin în cealaltă parte. Avem la 1700 de lei. Ce ai stricat tu ultima dată era întrebarea mea. Bună, de la Timișoara, ultima dată am stricat o rețetă de negresă și din păcate a ieșit atât de tare încât puteai să-ți spargi capul cu ea, dar am mâncat-o că era făcută de mâna mea. O seară excelentă, Iulia. Iulia, vreau rețeta ta de negresă. Nu de alta, dar vreau să văd dacă mie mi-ar ieși sau e problema la rețetă. Că sigur, mai mult ca sigur, e problema la rețetă. Dau la schimb rețetă de tiramisu. Bun de tot, confirmă colegii mei. Radio Impuls.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. George Simion anunță că AUR a început negocierile cu alte formațiuni politice pentru formarea unui guvern stabil. Liderul partidului spune că a fost desemnată o echipă care va discuta cu toate formațiunile zilele următoare. În același timp, parlamentarii AUR nu vor participa la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și nu vor vota miercuri învestirea guvernului. O companie din România a fost amendată cu 5.000 de euro pentru că își ponta angajații cu amprenta. Autoritatea pentru protecția datelor a stabilit că sistemul biometric folosit pentru pontaj și acces nu avea temei legal. Firma trebuie acum să renunțe la amprente și să folosească o altă metodă de verificare a angajaților. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a dat demisia și vrea să revină ca premier. El a renunțat la funcție cu aproape 7 luni înainte de finalul mandatului pentru a conduce partidul său la alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie. Dacă formațiunea sa va forma guvernul, Vučić poate deveni prim-ministru. Funcția de președinte este preluată interimar de șefa parlamentului. Mutarea amintește de traseul politic urmat de Vladimir Putin în Rusia. Un elev s-a urcat băut la volan chiar în timpul orei de șofat. S-a întâmplat în Giurgiu, unde polițiștii au oprit ieri în jurul prânzului mașina școlii de șoferi. Mare le-a fost surpriza când au descoperit că elevul în vârstă de 43 de ani avea 0,23 mg de alcool pur în aerul expirat. Cum instructorul este responsabil juridic pentru deplasarea mașinii în timpul orelor practice, el a primit o amendă de aproape 2000 de lei și a rămas fără permis timp de 90 de zile. AUR pe linie pentru România. 5 elevi au participat la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată din Indonezia și toți 5 au câștigat medalii de aur. Mai mult, 2 dintre ei au primit și premii speciale din partea juriului. România are primul traseu de velorail în județul Mureș. Turiștii pot pedala pe o cale ferată îngustă veche de peste 100 de ani, folosind ciclodrezine, vehicule puse în mișcare prin pedale. Traseul are aproximativ 11 km dus întors, între Râciu și Sânt Martinu de Câmpie, iar proiectul transformă o linie abandonată de aproape 30 de ani într-o atracție turistică. Un fruct exotic începe să prindă rădăcini în România, la Buzău. Chivano, supranumit castravetele cu coarne, are coaja galben, portocalie și miez verde gelatinos. Specialiștii spun că este foarte gustos și ușor de cultivat, iar un fruct se vinde cu aproximativ 10 lei. Și partea interesantă este că poate fi păstrat chiar și jumătate de an fără a fi ținut la rece. Paste fără sos pentru copiii ai căror părinți nu plătesc cantina școlară. Măsura a fost luată într-o localitate din Italia, unde familiile cu datorii de peste 150 de euro primesc un meniu diferit pentru copii. Primarul spune că metoda a funcționat. Într-o lună au fost recuperați peste 7.000 de euro din restanțe. Caniculă neobișnuită în vestul Europei cu temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce România se pregătește de răcire și ploi. În Spania s-au înregistrat 41,3 grade, o valoare foarte rară pentru final de septembrie. La noi, temperaturile rămân încă blânde, cu maxime de până la 25-26 de grade, dar de la începutul lui octombrie vremea se răcește, iar ploile devin mai frecvente. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

așa cât ai clipit, dar a fost frumos weekendul ăsta. Înțeleg că a fost frumos peste tot prin țară, a ținut vremea cu noi 20 de grade la Cluj și ce mare bucurie că ne-am și întâlnit weekendul ăsta. Alături de Ivan Steven și de prietenii la Complexi Group am fost pentru a 7-a oară, in a row, I guess, din 2019 facem treaba asta pe platoul Cluj Arena. V-am zis că ne vedem weekendul ce tocmai a trecut. A fost și Bob pe acolo. A fost o vreme frumoasă, frumoasă, frumoasă. Au fost ascultători Radio Impuls cu care am tot conversat eu pe Instagram. De altfel, dacă vrei să vezi cum s-a prezentat situația, așa, printre multe momente de acolo frumoase, am reușit să prind niște cadre, să le încarc la mine pe Instagram, Mihai Hinda, ca să vezi cum s-a prezentat situația din weekend la Cluj. Tare, tare frumos și îți mulțumesc că ai venit și îți mulțumesc că ne-am văzut și că am făcut test drive și poate, nu mi-a zis încă nimeni, s-a lăsat și cu mașină nouă, că au fost discounturi de mari, mari sume. De altfel, văzusem la un moment dat în show-ul la aer liber o placă de matriculare pe care scria vândut și am zis, oh well, în prima zi de show-ul în aer liber. Frumos, frumos. Pe unde mi-ești și cum ți-a fost sfârșitul de săptămână? Ce ai făcut în weekend? Cât nu ne-am auzit? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Vin cu piesă proaspătă de la Teo Rose cu F-Charm. Doamne ferește, chiar acum pe Radio Impuls.

Eu încă nu am înțeles de ce automat la mașinile scumpe și reparația trebuie să fie la fel de scumpă. Citesc despre o bavareză de asta hibridă, de s-a produs, nu se mai produce, și benzină, și electric, dezvoltă 370 și ceva de cai, și un mecanic român, George îl cheamă pe el, care e stabilit în Marea Britanie, a reușit să facă o eschivă și să nu plătească clientul 15.000 de euro. Da, asta e întrebarea mea. De ce să schimbi, nu știu, manețica de whatever la un Bugatti Veyron este de un milion de ori mai scump ca și la o Dacia Logan? Că până la urmă e tot o piesă de plastic făcută tot într-o fabrică, mă gândesc. Adică înțeleg șasiul, motorul și alte diferențe între mărci, dar piesele astea micuțe, o cameră de reverse, de ce ar trebui să coste cu mult mai mult pe alt model? Mecanicul acesta român a reparat bavareza cu problemă de peste 15.000 de euro. S-a întâmplat în UK, e pasionat de probleme de astea tehnice și a și postat video. E pus pe OGC and Mechanics pe YouTube, așa se numește contul lui. Are și o engleză de asta foarte faină. Se vede că stă acolo toată ziua, bună ziua. 27.000 de vizualizări într-o singură zi, în care ne arată cum a văzut foaia de la reprezentanță, de la dealer, a zis, bun, 14.000 de lire, adică echivalentul la 15.000 și un pic de euro, eu nu las pe clientul meu să dea bani atât de mulți. Și a găsit o soluție. Iată că există mecanici buni, români. Bine, au plecat în Marea Britanie, dar există. Tu pe unde îți repar mașina și cât ai dat pe ultimul drum la service? Și așa vorbeam un pic mai devreme de lucruri pe care le-ai stricat. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Ultimul drum la service a costat și aici neapărat să-mi dai și shout-out pentru mecanicul bun care repară mașina ta. Că iată, fără el, eu și cu tine, tu și cu mine, n-am putea fi în siguranță bară la bară prin traficul acesta on the

0: te amane. Sunetul misterios este...
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: trafic și la asta, la faptul că te caută banii și că dacă recunoști următorul sunet, te rog să te înscrii pe radioimpuls.ro, s-ar putea să fii sunat. Dacă ai răspunsul corect, pleci cu cel puțin 100 de euro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Cu Grig mai devreme am făcut și pariuri. Grig zice că o să ajungem la 400 de euro și după aia amândoi cumva am zis, dar știi ce, hai să ajungem la 900 de euro cu acest sunet. Acum om vedea încotro se îndreaptă. Te-am întrebat un pic mai devreme citind o știre cu un mecanic român, dar care lucrează în Marea Britanie și a salvat un client de la un cost de ăsta, de la o notă de plată de 15.000 de euro, a găsit el o reparație mult mai ușoară, o soluție mult mai puțin costisitoare. Te-am întrebat cam cât a costat ultimul drum al tău la service. Au venit niște răspunsuri, de era să leșin cu scaunul.
2: Salut, Mihai.
0: Salut.
2: Ultima revizie la Ford, 9.000 de lei.
0: Cât?
2: Mai multe piese.
0: Mă iertați, încă o secundă, pauza la mesajul vocal al lui Ionuț. 9, adică mai puțin cu 1 decât 10, sau 2, adică imediat sub 3. 9.000 de lei, Ionuț? De
2: probleme... Mai multe. La o mașină din 2019.
0: Nu există așa ceva.
2: Mă întrebai săptămâna trecută cum spun că nu am bani. Păi, cum să mai ai bani?
0: Iată, am făcut revizia. Poți să zici așa, dar o revizie să fie 9.000 de lei? Doamne.
3: Are, cu siguranță o să-l țin minte. Am plecat așa fain frumos ca un bobocel de la Timișoara la Brașov, la Bran. S-a rupt volanta de pe la de cum am ieșit din Sibiu, am lapsus la localitate, așa, am chemat o platformă, am ajuns cu mașina în service la Brașov și a zis nenea ala de acolo că doamnă, și să știi că nu era tânăr, deci doamnă, să știți că eu volante stricate am mai văzut, dar o volantă efectiv ruptă în două n-am mai avut până acum.
0: Și nu se percepe taxă de premieră? E prima oară când vedem taxă de ioi, îi ruptă.
3: A costat vreo 4.500 de lei anul trecut. Drept pentru care anul ăsta, când am plecat din nou la Bran, mi-am făcut, spuneam eu, contract de asistență rutieră.
0: Oana, faptul că treci așa cu zâmbetul pe buze prin astfel de lucruri e o inspirație și eu îți mulțumesc pentru mesajul tău vocal din fiecare zi.
4: Bună, Mihai, Alexandra din Brașov sunt.
0: Bună, Alexandra din Brașov.
4: Ultima revizie la mașină, 3.500 de lei.
0: Uileu.
4: La Mitsubishi Colt. Schimb de ulei, de filtre, bucșăraie cât cuprinde, saboți, tamburi, distanțieri, toate cele. Zi faină să ai, papa.
0: Măi, și în continuare întreb, sunt eu caragios când zic că ar trebui să fim supărați pe drumurile care sunt de toată jena? Adică dacă e să te plimbi prin București, oraș pe care îl îndrăgesc, mie la suflet Bucureștiul. Iată, drept urmare, m-am mutat de acasă de la Cluj în București, deși mă duc adesea pe acasă pentru că mi-e dor și de Cluj. La Cluj, apropo, este asfalt, ceva foarte tare. De ce nu putem să avem, că plătim rovinietă care e mai scumpă de la an la an, drumuri care să nu ne aducă costuri, iată, și în reviziile de la mașină. 3.000 de euro după ce ficiorul a făcut drifturi pe un Audi, ne scrie Cristian pe WhatsApp. Ficiorul, presupun că a făcut pe un circuit bine pus la punct pentru asta, nu? Pentru derapaje necontrolate.
5: Hai, da, bună seara! Pe
0: bună
5: mine
0: seara.
5: Nu costă nimic revizia, am soțul mecanic.
0: Aveți nevoie de vreo 200 de clienți? Cam 200 de mesaje necitite care au venit chiar acum pe WhatsApp. Poate facem un preț, dacă, nu știu, venim așa, în gro.
6: Salutare, Mihăiță!
0: Te salut cu drag!
6: Cele bune! Ce bine e să ai mașină de firmă și să-ți faci treaba cu ea și în interes personal. Și doar dacă depășești cota de kilometri pe care ți-o dă firma, să plătești o anumită sumă pe kilometru.
0: Cea mai bună mașină e mașina de firmă, nu-i așa? N-am avut niciodată, dar presupun că așa este, am mai vorbit cu alți prieteni din alte domenii. Acum sper că vocea ta nu este foarte recunoscutibilă printre colegii de la serviciu.
7: Așa, ultima revizie am avut-o la... am în garanție Logano.
0: Așa.
7: Și în nici 10 luni am făcut 52.000 de kilometri.
0: Uai, leu!
7: De când o am, n-a făcut anul încă și am făcut revizia de 2 luni, de 2 ani, acum...
0: 2 ani într-un an, cum ar veni, da, foarte tare.
7: Luni. Și pot să spun că undeva în 2600 tot plăcuțe de frână, schimburi de ulei, filtre, la GPL-ul, la benzin, la aer, la tot ce are.
0: Pe de altă parte, Florin, GPL cu benzină și cu electric, nu? Că aceeași marcă lansează și motoare tribride. Ce consum bun trebuie să scoată? Dua Lipa, New Rules, cu tine sunt bară la bară pe Radio Impuls. Mulțumesc că ești și tu cu mine.

0: Becky G și Topic, Sorry Papi, cu tine pe Radio Impuls. În câteva zeci de secunde se aude din nou sunetul care poate să-ți aducă 100 de euro astăzi. Grig și cu mine am pariat că trece de 400 de euro, că o să ne jucăm cel puțin 4 zile la rând cu acest sunet. Vine, vine, stai cu mine!
1: Salutare, salutare! Nu știu care e subiectul, pentru că acum am suit în mașină, dar v-a auzit ceva de costul la mașină. Haideți să vă zic o poveste.
0: Te rog!
1: Eram în trafic și văd un prieten în Peco, mă întorc să văd ce are de ei pe lângă mașină. Băgase benzină în locul de motorină și zic, bă, cât de pămpăleu să fii să bagi una în loc de alta. No, bine, hai, trecurăm peste una, alta le făcurăm. La două săptămâni plec cu mașina spre București, eu fiind din Craiova, mi se oprește mașina. Ce făcusem? Exact aceeași greșeală.
0: Păi ce făcuși?
1: Cost total 8.000 de lei.
0: Nu!
1: Pistoane fizurate, fiuloasă recondiționată și toate cele. Așa că aveți grijă, drumuri bune.
0: E drept că de fiecare dată când am auzit de povești de genul ăsta, Marius, și îți mulțumesc pentru mesajul de la tine, n-am stat să mă gândesc, dar oare cât costă să repari și cât de rău poate să se strice mașina dacă ea merge pe motorină și tu ai pus benzină sau viceversa. 8.000 de lei, ustură, ustură de nu ne ajung toți banii de la Te Caută Banii. Vine sunetul pe Radio Impuls, dacă îl recunoști, neapărat înscrie-te pe www.radioimpuls.ro, secțiunea concursuri. Cam așa sună astăzi 100 de euro.
2: Te Caută Banii. Deschide mâine. Sunetul misterios este...
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Te Caută Banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te Caută Banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: E luni și a greșit omenește. Vorbeam despre greșeli care ajung să te coste scump, cum ar fi, de exemplu, într-o mașină cu motorină să bagi benzină. Că invers nu se poate întâmpla, nu? Că fizic nu intră pompa de motorină pe gura rezervorului mașinilor cu benzină, cred, sper. Eu de fiecare dată mă uit de 100 și 1000 de ori să fie benzină și citesc așa ca și copiii mici pe silabe. Benzină. Mai pun silabe în cuvântul benzină. Benzină. Numai ca să mă asigur eu că nu e motorină, știi? Ca să nu fie 8000 de lei, cum a zis ascultătorul nostru un pic mai devreme. Chiar așa de des se întâmplă, domnilor?
1: Salut, Mihai. Eu într-un an, de două ori am băgat benzină în loc de motorină.

sufletul asemenea autoturisme întru tot. Suntem în procesul de cucereală. Este 17:58. Pe unde mi-ești tu, bară la bară? Cu tine sunt încă o oră, oră în care urmează să dau apeluri telefonice, întrucât am 100 de euro pe masă. Eu încerc să dau banii, dar totuși pariul, pronosticul pe care l-am dat mai devreme la radio ne indică faptul că s-ar putea să ascultăm sunetul ăsta niște zile bune. El vine în câteva minute bune pe Radio Impuls din nou. Te caută banii.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD a decis să nu susțină guvernul condus de Zicrit Mureșan. Consiliul Politic Național al Partidului a votat în unanimitate împotriva cabinetului propus, însă parlamentarii PSD vor fi prezenți în sală la votul de investitură care va avea loc miercuri. Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul, iar PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin și au împreună 170 de voturi. Alertă în Iași după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aerodrom și a luat foc la impactul cu pista. Aeronava a avut probleme tehnice în timpul zborului. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a reușit să iasă singur.

0: preventiv în Turcia într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor turci, o presupusă rețea ar fi transferat sume mari de bani între Turcia și România, inclusiv prin intermediul unor studenți cazați într-un cămin din București. Aceștia ar fi transportat bani ascunși în bagaje. Omul de afaceri este descris în anchetă, unul dintre oamenii cheie ai grupării și presupusul coordonator al activităților din România și Balcani. Premieră pentru infrastructura din România. Primul tunel forat de autostradă este gata. Tunelul Curtea de Argeș, lung de 1,35 km, face parte din cei aproape 10 km ai tronsonului dintre Curtea de Argeș și Ticveni, de pe A1 Sibiu-Pitești. Lucrările au fost terminate cu 6 luni înainte de termen, iar circulația ar urma să fie deschisă în octombrie, după testarea instalațiilor și recepția lucrărilor. Șofer beat a fost prins la volanul unui microbuz școlar în care se aflau 20 de elevi. S-a întâmplat astăzi în Timiș, unde bărbatul de 36 de ani a încercat să evite un filtru al polițiștilor din Recaș. Avea 0,25 mg de alcool în aerul expirat, iar microbuzul avea doar 15 locuri. Șoferul a primit o amendă de aproape 3.700 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Polițiștii au descoperit că bărbatul mai avusese permisul anulat în 2020, tot pentru conducerea sub influența alcoolului. Un canotor român și-a cerut în căsătorie colega de barcă la finalul cursei de canotaj din Shanghai. Românul Claudiu Neamțu și-a cerut iubita pe Cristina Drugă chiar pe ponton după finala probei Mix 8+. Cei doi au 24 de ani și sunt împreună din 2019. Claudiu a îngenunchiat și a oferit inelul în aplauzele colegilor. Federația Română de Canotaj a publicat imaginile cu momentul. Sylvester Stallone spune că și-a abuzat corpul pentru rolurile din Rocky și Rambo. Actorul povestește că antrenamentele extreme l-au făcut să sufere de bulimie în perioada filmărilor la Rocky 3. Stallone spune că după ani de efort fizic intens, corpul său este acum, citez, ținut la oaltă cu sârmă. Dezvăluirile apar în noua sa carte de memorii, The Steps, care va fi lansată mâine. Vântul se intensifică în mai multe zone din țară și va rămâne puternic până miercuri seara. În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vitezele vor ajunge la 45-55 de km pe oră, iar în Carpații de Curbură, rafalele pot atinge 75 de km pe oră. În București, mâine și poi mâine, vântul poate ajunge la 50 de km pe oră, iar temperaturile maxime vor fi de 21-22 de grade. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune că doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

Ascultătoarea noastră ne scrie: sunt în trafic, în drum spre piesa de teatru Longing for Love, câștigată la voi. Ce frumos, ce frumos. Ieri era să ajung și eu pe la teatru. Nu de alta, dar ieri, duminică fiind, eram încă acasă, încă la Cluj, la activarea Compexi Group de pe platoul Cluj Arena. Vedeți la mine pe Instagram mai multe. Și duminica a trecut Bogdan Bobrădulescu, pe care l-am, uite aici, la suflet. Mă rog, uite aici, eu mi-am pus mâna pe inimă crezând că tu mă și văzi la radio. Deci, în adâncul sufletului meu, este un om minunat. Și zice Bob la un moment dat: eu mă duc, trebuie să o tai, pentru că de la 19 joc, actor fiind el de meserie, joc la teatru. Și am zis: Bob, așa cum îți îmbrăcat, e bine, pot să vin și eu la teatru. Și n-am mai ajuns, bineînțeles, întrucât plecatul, drumul lung și așa mai departe, dar e chill, e chill și e lejer pe noapte drumul ăsta ce implică și Valea Oltului. Și de ce să fim răutăcioși, la cât de mult l-am străbătut vara asta, trebuie să recunosc că încet, lent, dar se văd mici îmbunătățiri. Se mai pornește câte un tronson de autostradă, se mai asfaltează câte un tronson de drum. Eu sper că așa, încet, încet, nu cu prea mare grabă, o să ajungă cu asfaltul până în capitală. Nu vă supărați, eu am zis și Bucureștiul, acolo cu Bob, tot în adâncul sufletului. Dar, Doamne, ce drumuri avem, Doamne! Bine că plătim taxe pe ele. Și rovinetă și revizie la mașină. Ina Morenito, asta ți-aduc on the air pe Radio Impuls.

banii. Toți banii sunt 100 de euro. Acum, na, vedem dacă se recunoaște din prima sau mai trebuie difuzat la radio. Dacă știi că te-ai înscris pe radioimpuls.ro, să știi că urmează să dau un randomize pe calculator la baza de date, să aleg două numere de telefon și să le sunăm în direct, nu de altă dată, imediat e gata emisia. Și uite, așa zboară timpul, cum mi-ar plăcea mie să zboare și banii. Miss Cali,

0: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
6: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Doamne, DJ Goja al nostru română cu Jason Derulo, Mi Chico. Asta se aude pe Radio Impuls. Am piesă de back in time, o frumoasă piesă de back in time, până în 1997. Vreau să vă zic că piesa asta este mai bătrână decât ascultătorii care se înscriu la Te Caută Banii. Avem multe numere de telefon care sunt însoțite în formularul de concurs cu ani de genul 2004. Și în 2004, dar are 18 ani împliniți, adică poate să participe la joculețele cu bani de la radio? Poate, domnule! Poate! Deci eu, 99, nu sunt cel mai mic din încăpere. Doamne, doamne, doamne, cu ce amintiri vine această piesă de Back in Time? Back in Time Radio Impulse. As Long As You Love Me de la Backstreet Boys. Sunt curios dacă era pentru voi acea piesă pe care te duceai înspre ea și o invitai la dans și de acolo, who knows? Aștept să-mi zici tu ce amintiri frumoase se întâmplau pe WhatsApp.

0: Backstreet Boys 1997. Doamne, doamne, doamne.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Pe ei îi caută 100 de euro pe Iulian din Cluj-Napoca. Iulian, servus, ești în direct la Radio Impuls.
2: Bună, bună.
0: Câți ani ai tu, Iulian?
2: Uite, 21.
0: 21, no, mulți înainte. Îți dai seama că eu sunt 99, piesa e 97 și tu ești 2004?
2: 2004, da.
0: Doamne, doamne, ce ascultători tineri și frumoși. Pe linia a doua este Andreea. Bună, Andreea, din Brașov ne asculti tu, nu?
3: Da, salutare.
0: Tu ești cumva mijlocia din încăpere. Tu ești 2000, nu?
3: Da, 26 de ani.
0: Mulți înainte, ce frumos, ce frumos. Draga Andreea, tu la ce pot te-ai înscris pe Radio Impuls? Adică câți bani dădeam noi în momentul în care ai zis intru pe radioimpuls.ro și mă înscriu?
3: 100 de euro, așa 100...
0: știu. A, deci astăzi de dimineață?
3: Da.
0: Ante, penultimul sunet pare mi se că s-a dus în mai multe sute de euro. Când asculti tu, Andreea, radio? Când te prinde momentul de ascultat radio?
3: Păi în mașină, când îmi duc copilul la școală și mi l aduc.
0: 26 de ani și ai copil! Felicitări!
3: Da.
0: Cât de mic e puștiu?
3: 7 anișori.
0: 7 anișori? Wow, ce mămică tânără! Andrei, vezi că mai este

0: în Brașov de 3 săptămâni și m-am mirat de orașul ăla, ce bine ordonat e față de Cluj.
1: Așa e că e foarte fain și foarte bine pus la punct Brașov.
0: E foarte gândit.
1: Da, este, este. Și uite, ambele orașe au Vinerea Verde, ceea ce mie mi se pare un proiect pe care vreau să-l văd și în București, acel moment în care te poți da cu transportul în comun, fără să plitești belet. Bun, trecem la 100 de euro, pentru că ăștia sunt bănișorii pe care îi avem pe masa Radio Impuls. Andrei, tu ești acum în trafic?
0: Iulian, scuze.
1: Iulian, tu ești acum în trafic, o să te mai botez de 1000 de ori. Poți să mă chem DJ la botez și să mă tragi de urechi. Uite, mie îmi zice Grig Marius, de exemplu, și eu sunt Mihai. Iartă-mă. Sunt... Ei, e bine, e bine. Andreea, tu ești acasă, da?
2: Eu sunt acasă.
1: Tu ești acasă. Bun. Facem așa. Prima și prima oară, pentru că așa ne dictează regulamentul, întrebăm pe Iulian, care face ride sharing în Cluj, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
0: Pentru primul guest care l-aș fi avut azi dimineață, când am auzit prima dată sunetul, aș fi zis ca și un domn precedent că o ușă care se închide și se deschide. Dar, na, nefiind asta, acum stau și mă gândesc, este un cufăr din acela în care se pune, un cufăr de la în care se pun luminile pentru scenă. Un cufăr care are și leațele alea de fier care le închizi după ce se închide.
1: Un case,
0: cufărul.
1: Cum există în lumea muzicii, cum ziceai tu, case-urile alea hard case, nu?
0: Exact. Negre cu cromurile alea pe
1: L-ai canturi. Descris perfect. L-ai descris perfect. Și este, zici tu, Iulian, momentul în care se închide, deschide un astfel de case.
0: Da, da, care și un sunet metalic la final.
1: Bun. Ai ureche fină. Poți așa în trafic, printre curse, printre conversații cu clienții, să dai sunetul mai tare și să te prinzi ce e dintr-o difuzare?
0: Asta, în limita bunului.
1: Iulian, ești foarte tare și îți mulțumesc. Momentul în care închizi un case, un cufăr, cum i-ai spus tu, este o foarte, foarte bună idee. Atâta tot că...
3: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: S-ar putea să fie și următorul sunet sau printre sunetele următoare, pentru că ne-ai dat o idee, Iulian, foarte, foarte bună. Acum sper că nu te-ai supărat pe mine.
0: Nu, doamne feri, doamne feri.
1: Rămân dator când mai viu pe la Cluj să... să bem un șotuleț pe undeva. Până...
0: Acum, acum.
1: Nu treca nici
0: tinereții. Numai bine că acum se inaugurează, se inaugurează pe zișa imediat, e gata.
1: Da?
0: Da, da, fost... imediat e gata.
1: Trebuie să îmi arătați voi ăștia mai tineri un pic ce e bun pe piezișă, că eu n-am mai fost de pe la, iată, 19 ani pe faimoasa stradă cu cluburi din Cluj-Napoca. Mergem mai departe spre Andreea, care e cu noi în Brașov. Iulian, îți mulțumesc tare mult că ai stat cu mine.
0: Salutare, numai
1: salutare, bine. Salutare, servus, seară frumoasă. Andreea, ești acasă. Cine mai e acasă pe lângă tine?
4: Eu și copilul, atât.
1: Ok. Care are 7 anișori, deci ar înțelege bucuria momentului în care câștigați 100 de euro la radio?
4: Da, am sărit pe aici, sunt.
1: Iată, concursul nostru funcționează, drept urmare, ai fost aleasă, sunată în direct, mai rămâne o întrebare, întrebarea de 100 de euro. Andreea Brașov, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
4: Eu am auzit ca și o căzătură, dar... foarte, a fost un sunet foarte scurt și mă gândeam că ar putea fi ca o monedă aruncată în apă. Acum nu știu.
1: Ca o monedă aruncată în apă. Spui tu.
4: Da.
1: Deci da. E căzătură sau e monedă ce cade în apă?
4: O monedă ce cade în apă. Eu așa am auzit-o. Da, așa o reproduc.
1: Ok. Acum. Ia să auzim. O monedă ce cade în apă sau ce zicea Iulian mai devreme și nu e, nu-mi dau seama dacă seamănă cu momentul în care închizi o ladă de asta de cabluri. Andreea Brașov, rămânem cu răspunsul ăsta final?
4: Mai rămânem cu acest răspuns.
1: Moneda ce cade în apă versus, iată, cutia, cufărul ce se închide cu cabluri. Și au mai venit încă niște multe răspunsuri de astăzi de dimineață, de când am pornit cu sunetul și cu 100 de euro. Andreea, ești foarte, foarte tare că faci atât de multe la vârsta ta. Cu ce te ocupi?
4: Eu sunt casnică momentan.
1: Bun, bun, dar jobul de casnic plus jobul de mămică, it's an ongoing job și merită să ne dăm jos pălăria de fiecare dată. Andreea, te îmbrățișez și pe tine și pe

0: puștiu tău.
1: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Mâine 200 de euro te caută la Radio Impuls. Sper că nu te-ai supărat pe mine că ți-am răpit din timp.
2: Mă supăr pe mine că l-am ascultat doar de dimineață. Acum o să intru pe online și să-l ascult mereu.
0: Să-l ascult pentru că o să-l mai difuzez astăzi. Mai am un pic de timp până vine Ivan Steven. Și în niciun caz să nu stai, Andreea, supărată pe tine. Că mi se pare că trec prea mulți ani în care stăm așa pe fel de fel de lucruri supărați pe noi. Te îmbrățișez, seară frumoasă. Mergem mai departe cu emisiunica și cu acest sunet ce valorează din acest moment 200 de euro. Te caută banii la Radio Impuls. Ce să fie, ce să fie. Eu am zis că ajungem la cel puțin, Grig și cu mine am zis, adică ajungem la cel puțin 900 de euro. 200 de euro mâine până una alta pentru sunetul ăsta.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: Produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

avea cum să fie Party Zone în difuzoarele tale în mai puțin de 5 minute. Mai am timp să redau o dată sunetul ce valorează 200 de euro. Am încercat să dau banii de la Te Caută Banii, n-am reușit.

0: Zone cu Ivan Steven la 19.00 și dacă n-ar strica 200 de euro și cred că n-ar strica, ascultă bine sunetul ăsta. Noi ne auzim mâine de la 16 pe Radio Impuls. Te-am pupat! Pa!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Se caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. În mai puțin de 45 de minute, Naționala României întâlnește Bosnia și Herțegovina în Liga Națiunilor. Partida se joacă de la 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori, după sancțiunea primită de la UEFA. Tricolorii vin după înfrângerea cu Suedia, iar Bosnia a început competiția cu o remiză, 0-0 împotriva Poloniei. Gică Hagi a pregătit mai multe modificări pentru meciul din această seară. Ianis Hagi, Rațiu și Drăgușin nu fac parte din lot, iar Nicolae Stanciu este anunțat titular. Primul audiat, primul aviz nefavorabil pentru guvernul mureșan. Sebastian Burduj a propus pentru Ministerul Energiei, a primit aviz nefavorabil din partea comisiilor parlamentare. 34 de parlamentari au votat împotrivă, 24 pentru și 5 s-au obținut. Audierile celorlalți miniștri propuși continuă, iar votul de investitură este programat miercuri. Guvernul Greciei neagă că ar fi fost amenințat de Statele Unite. Precizarea vine după informațiile apărute în presa americană, potrivit cărora ambasadoarea Statelor Unite la Atena ar fi sugerat că Washingtonul s-a implicat în căderea guvernului Bolojan și că același lucru s-ar putea întâmpla și în Grecia. Purtătorul de cuvânt al guvernului grec spune că o astfel de situație nu a existat niciodată și că relațiile dintre cele două țări sunt mai strânse ca oricând. Se termină sezonul pe litoral, iar pentru mii de oameni vine întrebarea ce fac până vara viitoare. Unii dintre cei care au lucrat ca salvamari, cameriste sau ospătari își caută alte locuri de muncă în alte domenii. Alții rămân pe litoral și acceptă mai multe tipuri de sarcini. Sunt și angajați care pleacă în străinătate unde continuă să lucreze în turism. Doi castori ajung să coste primăria Oradea 45.000 de lei. Animalele au rost deja 10 de copaci de pe malul Creșului Repede, iar acum aproximativ 500 de arbori sunt în pericol. Ca să-i protejeze, primăria va monta plase metalice în jurul copacilor. Măsura este aplicată pentru al doilea an consecutiv. Tinerii români pleacă tot mai târziu de acasă, iar principalul motiv este cel financiar. Cele mai recente date Eurostat arată că românii părăsesc casa părintească după vârsta de 27 de ani, în medie. Chiriile mari, salariile și costurile de zi cu zi îi fac pe mulți să amâne momentul în care devin independenți. Specialiștii spun că fenomenul are efecte și asupra formării familiilor și natalității. Românii care merg în vacanță în Halkidiki sau la Muntele Athos sunt invitați să facă o oprire și în Salonic. Primarul orașului, aflat la București pentru a promova zona turistică, spune că vede tot mai multe mașini cu numere de România în drum spre litoral și că vrea să-i convingă pe turiști să rămână 2-3 zile și în oraș. Aproape 93.000 de români au vizitat Salonicul anul trecut, România fiind a șasea piață turistică pentru oraș. Dormitul mai mult în weekend nu înseamnă neapărat lene. Un nou studiu arată că aproximativ o oră și jumătate de somn în plus după o săptămână în care nu ne-am odihnit suficient ar putea reduce riscul de hipertensiune. Cercetătorii au analizat peste 40.000 de adulți din Coreea de Sud timp de 7 ani. Totuși, prea mult somn în weekend poate avea efectul opus, iar un program cât mai regulat rămâne important. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. George Simion anunță că AUR a început negocierile cu alte formațiuni politice pentru formarea unui guvern stabil. Liderul partidului spune că a fost desemnată o echipă care va discuta cu toate formațiunile zilele următoare. În același timp, parlamentarii AUR nu vor participa la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și nu vor vota miercuri învestirea guvernului. O companie din România a fost amendată cu 5.000 de euro pentru că își ponta angajații cu amprenta. Autoritatea pentru protecția datelor a stabilit că sistemul biometric folosit pentru pontaj și acces nu avea temei legal. Firma trebuie acum să renunțe la amprente și să folosească o altă metodă de verificare a angajaților. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a dat demisia și vrea să revină ca premier. El a renunțat la funcție cu aproape 7 luni înainte de finalul mandatului pentru a conduce partidul său la alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie. Dacă formațiunea sa va forma guvernul, Vučić poate deveni prim-ministru. Funcția de președinte este preluată interimar de șefa parlamentului. Mutarea amintește de traseul politic urmat de Vladimir Putin în Rusia. Un elev s-a urcat băut la volan chiar în timpul orei de șofat. S-a întâmplat în Giurgiu, unde polițiștii au oprit ieri în jurul prânzului mașina școlii de șoferi. Mare le-a fost surpriza când au descoperit că elevul, în vârstă de 43 de ani, avea 0,23 mg de alcool pur în aerul expirat. Cum instructorul este responsabil juridic pentru deplasarea mașinii în timpul orelor practice, el a primit o amendă de aproape 2000 de lei și a rămas fără permis timp de 90 de zile. AUR pe linie pentru România. 5 elevi au participat la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată din Indonezia și toți 5 au câștigat medalii de aur. Mai mult, 2 dintre ei au primit și premii speciale din partea juriului. România are primul traseu de velorail în județul Mureș. Turiștii pot pedala pe o cale ferată îngustă veche de peste 100 de ani, folosind ciclodrezine, vehicule puse în mișcare prin pedale. Traseul are aproximativ 11 km dus întors, între Râciu și Sânt Martinu de Câmpie, iar proiectul transformă o linie abandonată de aproape 30 de ani într-o atracție turistică. Un fruct exotic începe să prindă rădăcini în România, la Buzău. Chivano, supranumit castravetele cu coarne, are coaja galben, portocalie și miez verde gelatinos. Specialiștii spun că este foarte gustos și ușor de cultivat, iar un fruct se vinde cu aproximativ 10 lei. Și partea interesantă este că poate fi păstrat chiar și jumătate de an fără a fi ținut la rece. Paste fără sos pentru copiii ai căror părinți nu plătesc cantina școlară. Măsura a fost luată într-o localitate din Italia, unde familiile cu datorii de peste 150 de euro primesc un meniu diferit pentru copii. Primarul spune că metoda a funcționat. Într-o lună au fost recuperați peste 7.000 de euro din restanțe. Caniculă neobișnuită în vestul Europei cu temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce România se pregătește de răcire și ploi. În Spania s-au înregistrat 41,3 grade, o valoare foarte rară pentru final de septembrie. La noi, temperaturile rămân încă blânde, cu maxime de până la 25-26 de grade, dar de la începutul lui octombrie vremea se răcește, iar ploile devin mai frecvente. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12, cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream.